0: Energymorgon.
1: Danderyds nyheter, någon tidning. Och där ställer de frågan, vad skäms gillar du? Pontus, pensionär ifrån Danderyd.
2: Aha.
1: Vad skäms gillar Pontus? När jag kollar på nakna brudar i datorn.
3: Jag vill sätta och kolla på dem i datorn som är så jävla äkta på något sätt. Du vill inte skämmas Pontus, du är inte ensam.
1: Jag hoppas frugan inte läser Danderyds nytt. Vad ska Anis Don Demina rappa om imorgon i fredagsrappen? Ja, men skicka ett DM med ditt förslag och missa inte att du kan vinna 10 000 kronor 3 gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs som vanligt på 06.
4: Energy Morgon.

0: eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad. Energy. Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Radiomorgon.
1: Danderyds nyheter, någon tidning. Och där ställer de frågan: vad skäms gillar du? Pontus, pensionär ifrån Danderyd.
2: Aha.
1: Vad skäms gillar Pontus? När jag kollar på nakna brudar i datorn.
3: Jag vill säga att han kollar på dem i datorn som är så jävla äkta på något sätt. Du vill inte skämmas, Pontus, du är inte ensam.
1: Jag hoppas frugan inte läser Danderyds nytt. Vad ska Anis Don Emina rappa om imorgon i fredagsrappen? Ja, men skicka ett DM med ditt förslag och missa inte att du kan vinna 10 000 kronor 3 gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs som vanligt på 06.
4: Energy Morgon presenteras

0: Lyssna varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad. Vakna med Energy morgon. Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hitstar.

Mer musik än någon annan. 2 timmar musik utan reklam.

0: du vet vad det är. Energimorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Sjukaste jag hört.
2: Nu blev det vi som vann.
0: Och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik. Utan reklam.
3: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy. Varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad. Energy. Slå på Energy morgon 6-10. Be the morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
4: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy morgon, japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord. Agnes Cecilia Haglund har skickat in morgonens felhörning. För hon vill att vi ska syna just New Kid med låten Drama. Mm-hmm. Eller Drama.
1: Ja.
0: Han är ju från Sverige.
1: Ja,
0: det är nog Drama. Textraden vi ska syna, den går så här. Nu sitter vi här igen på golvet. Så sjunger New Kid.
1: Aha.
0: Det låter som man säger. Nu sitter vi här igen på komvux.
2: På komvux.
1: Ja. Okej.
0: Okay. Svår att se det. Komvux, golvet.
1: Ja.
2: Men han, okay, vi
1: men han sjunger ändå lite, alltså, lite böjigt kan man säga. Han låter väldigt cool.
0: Nu sitter vi här igen på komvux.

0: Ja.
1: Jag hörde inget annat än komvux.
0: Ja, kan, jag måste höra igen.
2: Okej. Nu sitter vi här igen på komvux. Nu sitter vi här
1: igen på komvux. Ja, där var
0: det. Det är inte golvet, nej.
1: När jag en vacker dag inser att jag kanske inte var så rolig ändå.
2: och ringer New Kid som hans musikkarriär kanske inte gick hela vägen. Och då är det ni som... Nu sitter vi här igen
1: på komvux. Det är också när Instagram lägger ner och jag och Sofia måste skaffa riktiga jobb. Nu sitter vi här igen på komvux. Väldigt roligt, Fredrik.
2: Mycket roligt.
1: Väldigt roligt. Bra start på veckan.
2: Shout out to New Kid.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina, god morgon. Bäst av klipp, och du ska få höra hur det lät när Sofia hade ett juligt klädproblem.
1: Nej, men alltså, det var julafton faktiskt, och jag hade klätt upp mig. Vi skulle iväg till min mans bror och fira hela familjen, och jag hade köpt en klänning på rea som var lite glittrig och röd sådär. Kanske inte min storlek, om jag ska vara ärlig. Den var lite för liten, men jag ändå var nöjd med att Magnus till slut kunde liksom stänga den där bak med hela dragkedjan sådär. Vi åker iväg, firar jul, och som vanligt ska jag säga så tröttnar jag lite tidigare än de andra, så att jag smiter hem. Aha. Så att jag tog en taxi hem, kom hem och tänkte, nu ska jag gå och lägga mig. Till historien hör faktiskt att jag har gjort en operation, jag har opererat mitt ena bröst. Så att jag bara, nu ska jag ta av mig den här tajta klänningen och släppa ut lökarna och lägga mig ner i sängen, du vet.
2: God jul, man.
1: Ja, jag kan inte öppna den här blixtlåset, för det sitter i ryggen. Och den är, och jag är ändå en gammal kvinna. Jag har haft tajta klänningar med blixtlås i ryggen i hela mitt liv. Oftast så man då tar, du vet, man, jag vet inte om det är, jag har blivit mindre vig, eller jag når inte det där jäkla blixtlåset. Och jag håller på till, du vet, jag försöker stretcha, jag vilar, försöker igen. Jag får inte av mig klänningen, och jag har panik, och jag vet att det kommer ta 2-3 timmar till innan de kommer hem och kan hjälpa mig. Och jag är ensam, jag är mitt i stan. Jag bara,
2: det är också julafton.
1: Det är julafton
2: hemma.
1: Och det är sent. Det är, klockan kanske är 12-1 liksom.
2: Ja, på natten.
1: På natten. Jag kan liksom inte ringa på en granne. Och jag är så här, jag försöker, okej, vila Sofia. Du har fixat det här i så många år. Du kommer fixa det igen. Försöker till slut bara, nej, jag får inte upp den här. Okej. Jag sätter på mig ytterskorna och går ner och ställer mig utanför min port i centrala Stockholm vid Stureplan typ där jag bor.
0: I din glittriga röda klänning.
1: I min glittriga röda klänning, och tänker, kommer en ensam man? Ja. Kan ju inte säga så, kan ursäkta
2: mig. Nej, det
1: kan
2: är ju ett fullskaligt porrfilmscenario.
0: Jag också
1: ja, det är det. Till slut så kommer ett ungt par, tack och lov, och jag är så här, ursäkta mig. De bara, hej, Sofia Wistam.
0: Typ,
1: de känner igen mig. Jag har ett litet problem, och då kunde den där tjejen hjälpa mig ner med dragkedjan. Och sen så kunde jag gå och lägga mig, allt gott. Men det var väldigt roligt. Jag satt och skrattade åt mig själv att jag ändå hade sån panik, för jag var till och med så här, ska jag klippa sönder klänningen? Men det är lite för snål för att göra liksom.
2: Men bra löst. Jag fick en idé, okej, hur hade jag löst?
0: Ja. Jag sitter också och tänker, man hade, hur hade du gjort?
2: Nej, men jag tänker att en dragkedja tenderar ju ibland att ha ett litet hål i den metallen.
1: Ja.
2: Jag hade försökt hitta
1: hålet, som man
2: gör på julafton. Nej, jag hade försökt hitta någon form av, eller byggt
1: galge.
2: En galge, tänkte jag. Att jag hade hängt en galge upp och ner på den vänster. Och sen försökt liksom hitta hålet, så att säga.
0: Ja. Smör.
2: Alternativt,
0: för att bara glida ur.
2: Alternativt ett fiskespö och en fiskekrok.
0: Jävlar.
2: Och så bara haka fast. Och så är det bara rulla in.
1: Men väldigt roligt om jag hade försökt allt det här ni säger, och sen kommer familjen hem och hitta mig på något sätt, hitta fiskespön och spikar och
2: men någonting jag hade betalat dyrt för är att få se dig. Om du hade haft en kamera hemma, övervakningskamera, att få se dig hålla på och försöka ta dig ur och nå. Och också, jag hade velat se ögonblicket där du ger upp. Det tror jag hade varit väldigt spännande.

0: Energy. This is the morning show, so wake up. Energy morgon, gör din morgon roligare.
1: I Facebookgruppen Hosten Varberg, det måste vara något område då som heter så. Då är det någon som frågar helt enkelt, var på Hosten brinner det? Då kommer Maria Jönsson in och skriver att det brinner på Västgötagatan.
2: Ja, vad bra.
1: Tack för det. Och sen kommer en kille som heter Jan in i den här konversationen. Janne Fäll. Janne. Och frågar någon kvinna som vill komma in på ett glas vin.
0: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Här är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Varje morgon lyssnar vi in en viralis och den här är färsk.
1: En viralis? Viralis. Lite slangigt. Ja, det låter mysigt med viralisar.
0: Ja, men det, jag gillar det. För vi ska lyssna in nu ett nyhetsreportage. Det är en lokal SVT-nyheter liksom någonstans ute i landet. Man har ju lokala nyheter.
1: Yep.
0: Och skopet där då är att man har hittat länets största julstake.
2: Aha.
0: Mm.
1: Oh, det låter som det kan bli en härlig rubrik. Med en stor stake.
0: Du tänker så? Ja, den var så stor faktiskt så att hans fru då i det här reportaget var tvungen att hjälpa honom med den här stora julstaken.
2: Det här är ju en porrfilm.
0: Ja, men så här lät det när reportaget drog igång. Är ni med nu?
3: Ja. Vem har störst stake i länet? Ja, det har nog Jan Nirk i Harbo.
2: Det är klart det.
3: Som Mona Nirk hjälpt att resa.
0: Rätt igenom.
1: Åh, gud, så roligt.
0: Så är det här.
2: Gud, fan, det hade varit min ringsignal om jag var han.
1: Ja, men alltså, tänker reporten på att han säger... Jag tror inte, det låter inte som man liksom tänker att han ska vara rolig.
0: Vi tar den.
2: Nej, han är fullt seriös.
3: Vem har störst stake i länet? Ja, det har nog Jan Nirk i Harbo som Mona Nirk hjälpt att resa.
2: Man måste skämta, han kan inte vara seriös.
0: Det är ett seriöst reportage, 100%. Men hur nöjd var Hans Rika eller vad han hette?
2: Ja, det där är, han är störst stake i stan.
0: Ja, den är inte dålig. Nej, vi måste ta den en gång till.
3: Vem har störst stake i länet? Ja, det har nog Jan Nirk i Harbo som Mona Nirk hjälpt att resa.
2: Nästa år så kommer alla köpa det största av stakar för att få det här.
0: Kul, han ska få en applåd. Jan Nirk, länets största stake. Tänk om man kunde få det reportaget.

0: Det här är Energy Morgon, tjabba tjabba. Vi bjuder på bäst avklipp och du ska få klockren kommentar nu. Jag bara älskar den här programpunkten. Vi kollar in roliga kommentarer som har skrivits någonstans på sociala medier. Och vi ska hoppa in direkt i något av det sjukaste och dummaste jag har sett i mitt liv, tror jag. Det här är på Tradera. Någon har lagt ut 31 skrapade trisslotter. Ni ser bilden här.
1: Nej, men,
0: den här
1: Gud,
0: personen vill då sälja 31 skrapade trisslotter. Ja. Med beskrivningen: detta är 31 stycken skrapade trisslotter. De är redan skrapade. Det är inte någon vinst på dem. Men om du har tur så kanske jag har missat att se vinsten på någon enstaka.
2: Geni!
0: Han fortsätter. En triss är värd 20 kronor. Och eftersom det är 31 triss så är de värda 620 från början.
1: Oh my god. Så att, vad kostar det?
0: Ja, det kostar mer än 20 har jag för mig i varje fall. Så att, redan där var det fel. Så att, har man tur då att den här personen som har skrapat missat
2: blind.
0: Något, så kan man sitta inne på liksom få åka och skrapa i TV.
2: Alltså jag tänker på Anis Dondemina, eller som jag då också hette, Anis Dahir, 18 år gammal, flyttat hemifrån. Det är den 19:e, jag har inga pengar kvar. Och jag står hemma och försöker tänka kreativt, vad kan jag beckna? Vad kan jag sälja ur min lägenhet?
0: Ja.
2: Och det här hade varit en sån grej som kanske hade...
0: Ja, men verkligen, en sån här chans får man bara en gång i livet.
2: Mm-hmm.
0: Ja.
2: Kreativ.
0: Vi hoppar till en ny säljsajt, för där händer det grejer. Det här är Blocket, tror jag. Det är någon som säljer en bastufilt.
2: Vad är en bastufilt?
0: Jag kollar på dig, Sofia.
1: Ja, jag vet faktiskt inte.
0: Men 3,5 kostar den i varje fall.
2: Oj, jävlar. Är den gjord i kashmir?
1: Eller så är det en filt man har runt sig som blir som en bastu då, kanske.
0: Men, frågar här, skickar du? Tyvärr inte, svarar personen som säljer. Synd, jag hade köpt den. Jaha, var bor du då? Göteborg. Nej, då går det inte. Säljer inte till göteborgare. Okej.
2: Det här är en rik person. Så jag vet vad, fuck off.
0: Man måste ha vissa regler när man
2: jag
0: säljer.
2: Jag rätt ska fan väl sälja ingenting till göteborgare.
0: Personen, det är bara nej.
2: Att den som köpte skrev förmodligen vid fel tidpunkt bara. Han vaknade på fel sida efter en mardröm om Håkan Hellström.
0: Hörrni, i jul så var det också någonting som hände i Grycksbo här.
1: Aha.
0: För nu är vi inne i Grycksbos Facebook-sida.
1: Mm-hmm.
0: Kolla på den här bilden. Det är en gris som är på rymmen.
2: Åh nej!
1: Mm. En minigris, eller?
0: Ja, en minigris.
2: Är det ett husdjur?
0: Ja, och då är det en person som frågar här. Är det någon som saknar en gris? Jag mötte den på järnvägen i Tansbo nu på morgonen. Okej, grislös alltså.
2: Varför tog de inte hand om grisen?
0: Nej, jag vet inte. Men Heidi kommer in i kommentarsfältet och skriver... Vår julskinka har rymt.
1: Det var jättekul.

0: på Energy Morgon.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: The only way to wake up.
3: Energy för mig på bra humör.
1: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Då var det fredag igen. Energy morgon med dig, Basse. Sofia Wistam, Anis Dondivina. God morgon, god morgon. Tänkte att vi tar in Anis och Sofia i studion här om bara några minuter. Vi ska lära känna denna dag lite bättre. Och strax också ska vi skratta till morgonens felhörningsfavorit. Så en superstart på denna fredag. Och först ut en liten titt på vädret. God morgon.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag blir det växlande molnighet med en del sol men också någon lokal regnskur. Temperaturer mellan 12 till 17 grader.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.
4: Men jag då och då brukar köpa diverse stödkorvar, alltså korv med bröd.
5: Korv i smyg?
4: 100% ja. En korv är ju alltid gott. Maten man får av frö och kärsgrej.
6: Oh, ajajajaj.
7: Du är det
6: nu
7: är det.
6: Det
7: är så kul att känna dig.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Fredag morgon, Energy morgon lyssnar du på. Klockan tickar upp mot 5:15. Anis och Sofia dundrar in här. Alldeles strax, vi ska lära känna denna fredag lite bättre. Men först en, om du frågar mig, väldigt rolig felhörning. Morgons felhörning kommer från en tjej som heter Mickan. Och hon vill att vi ska syna en svensk artist. Hon heter Ayla. Vi har synat faktiskt henne förut i en låt. Ja. Och låten heter Visa mig. För det finns en textrad i den här låten där Ayla sjunger: jag undrar, var är bitarna? Men det låter tydligen som hon sjunger: jag undrar, var är pittarna?
1: Okej.
2: Okay. Gud vad du skrattar.
0: Du skrattar också. Och han skrattar också. Ja, så det är den här ribban vi har här på.
2: Ja, ribba, ribba.
0: Exakt. Ska vi lyssna innan vi hör? Jag undrar, var är pittarna?
1: Vad var det hon sa egentligen?
0: Bitarna.
1: Aha.
2: Ja, det sa hon inte.
1: Nej,
2: hon är inte på jakt.
1: Ja,
2: och efter det får man manliga vara. Könet.
1: Ja.
2: Jag undrar var är bitarna. Ja. Har de slarvat bort dem?
1: Ja. Det här är liksom Sofia Wistam kliver in på en efterfest. Året är 1981.
2: Ja.
1: Öppnar dörren och säger: jag undrar
2: var är bitarna. Exakt så var det. Ljuva 80-talet.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Klockan är runt 6:20 och det är Energy Morgon du lyssnar på denna fredag, och vi ska lära känna denna fredag lite bättre.
1: Mm.
0: Det är den 11 september, det är Dagny och Helny som har namnsdag.
1: Åh, Dagny.
0: Kom hit och spel.
2: Dagny, på sin tid, då fick hon ligga mycket.
0: Tror du?
2: Ja, Dagny var liksom...
1: Väldigt såhär, väl lagt hår, sådär.
2: Mm. Nej, Dagny var wow.
0: Okej, okay, då vet vi allt om Dagny. Vilka kändisar fyller år idag då? Ja, Maro Scocco blir 64.
1: Mm, och Sara.
0: Kom ut ikväll.
1: Ja.
0: Ludacris.
2: Ooh, when I was 13, I had my first... Alltså, jag brukar lyssna mycket på Ludacris. Han är fan grym.
0: 49 blir han idag, och även Kygo, norska superdjn, han blir 35. Morgonens ljud... Ja, 11 september och allt. Vad ska man spela upp för ljud då?
2: Finns väl bara ett.
3: It's 8:52 here in New York. I'm Brian Gumbel. We understand that there has been a plane crash on the southern tip of Manhattan. You're looking at the World Trade Center. We understand that a plane has crashed into the World Trade Center. We don't know anything more than that.
2: Alltså 11 september kommer aldrig liksom... Alltså det finns ett tydligt före och efter 11 september. Jag kommer inte ihåg vilket år det var.
0: 2001.
2: Tänker hur mycket den här händelsen förändrade. Allt från flygplanssäkerhet till terrorism, alltså till rasism överallt. Så mycket som förändrades efter det här planet åkte in i World.
1: Men också deppigt för dem då som fyllde år idag. Nej, nu firar vi. Och nej, det är ju en sorgens dag. Och alla, det är ju sån här klassisk händelse. Alla kommer ihåg exakt var de stod och vad de var när det här skedde. Jag var i Skärholmen på Myrornas typ, och de hade tv-apparater där, så man bara, jag stod vid kassan och där stod jag i en halvtimme tror jag bara och tittade på de här tv-skärmarna och var helt, där händer inte.
0: Mm. Jag kommer ihåg att jag satt på den lokala pizzerian där jag uppvuxen i Kåls för att spela Jack Vegas, och så satt på tv där så jag bara, what the hell, vad är det som
2: händer? Men jag undrar om så här, den yngre generationen, alltså de som är födda så 02 och framåt. Jag tror inte de, för de är det så här bara en grej som hände som vi gamlingar pratar om. Men jag tror inte de kan greppa
1: vad det faktiskt var. Vad var du, Anis?
2: Jag var väl, alltså jag var ju 2001.
1: Du kommer inte ihåg.
0: Du var lite
2: 2001,
0: yngre.
2: Jag är ju 93, så då var jag 8 år gammal. Men jag minns bilden av nyhetssändningen på tv där.
1: Och alla vuxna måste ju bara...
2: Ja, och min farsa framförallt då, som väsnades.
0: Anledning att fira då, känns som vi måste fira något idag, och det ska vi verkligen göra med en kebab.
2: Kebab, bam, bam, bam.
1: Ja, härligt.
0: Kebab, vad har ni för favoritkebab?
2: Alltså den godaste kebab, alltså det är en kebabrulle där brödet är liksom bakat färskt. Det är svårslaget.
0: Sofia, du känner dig som en kebab med ristjej.
1: Så det tycker du. Nej, men jag är kebabsalladtjej.
0: Okej. Okay. Ja, kebabtallrik.
2: Du är riktig kebabtallrik och pommes. Eller kebabpizza med pommes på.
0: Ja, du sa det ändå med kebabpizza.
2: Det är ju Jack Vegas, det är bara sett något.
0: Anis, är du redo för att rappa senare i showen?
2: Ja!
0: Bra! För efter 7 så är det dags igen för fredagsrappen. Vi ser fram emot det och skicka in vad du tycker att Anis ska rappa om via ett DM på vårt Instagram. Idag också som vanligt, 3 gånger varje morgon kan du vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt vår musiktävling. Och första chansen här om cirka kvarten, så det är bara att åka med oss här på Energy Morgon. God morgon!
2: Morgon!

0: halv sju och Energy Morgon hänger du med. Cirka halvtimme, lite mer, tills det är dags igen för Anis Don Demina att greppa micken och leverera fredagsrappen. Så skynda dig om det är något speciellt ämne du vill att han ska rappa om, in på vår DM på Instagram och beställ helt enkelt, får vi se vart det landar. Skulle ju vara kul med kanske en politiker-rap eftersom då, ja, valet såklart här om någon dag. Men vi får se. Efter klockan sju någonstans där så kör vi rappen. Alldeles strax så är det dags för kvitt eller dubbelt. Tre gånger per dag kan du tävla och vinna 10 000 kronor. Och det gäller då att ha koll på artist eller grupp bakom fem låtar. Som sagt, vi kör om bara några minuter och vill du ta chansen, ring nu. 020 40 39 00.
1: Energy med två bra skäl att lyssna. One, two. Och du vet vad det är. Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
2: Sjukast jag hört.
3: Ja, nu blev det vi som blev.
1: Och varje eftermiddag. Hela två timmar musik. Utan reklam.
4: Commercial free hit music.
1: Lyssna på Energy. Varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik

0: Vi kör Kvitt eller Dubbelt, vår musiktävling alldeles strax, som kan ge dig 10 000. Ring om du är sugen, 020 40 39 00. Först ut vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen, med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag blir det växlande molnighet med en del sol, men också någon lokal regnskur. Temperaturer mellan 12 till 17 grader. Come on,
3: yeah. Energy morgon, gör din morgon roligare.
0: Vet du vad Sofia började med att ge mig den här morgonen?
4: Nej.
0: En kränklimang.
4: En kränklimang.
0: Vill du berätta vad du sa, eller ska jag ta det?
5: Jag sa så här: vad fin du är. Har du hoppat på dressman?
4: Ja, vad grejer säger. Vad med det? Mr. Battistini. Grattis, Tyresö. Du kommer basse.
3: Energy morgon, gör

0: Energy morgon! Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina och gänget är dags igen. Vi gillar det här. Kvitt eller dubbel. Som vanligt så handlar det då om att den som tävlar kommer få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säger vem artist eller grupp är bakom varje låt. Och första låten är 5 sekunder. Klarar man den vinner man 100 kronor och så får man då välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
1: Alltså 4 sekunder som blir 3, 2, 1. Tjurda! Och om man ror i hand då vinner man 10 000 kronor.
0: Och på telefon har vi Safa ifrån Solna. God morgon Safa.
2: God morgon, god morgon.
3: Ligger utanför Stockholm här så det är nästan Stockholm va?
0: Ja.
3: Och det brukar gå bra för Stockholms tjejer
1: Stockholms
3: framförallt.
1: Stockholms gäris har en tendens att vara jävligt bra på det här.
3: Man går ju på klubb va kanske?
1: Man kanske går på nattklubb på Spybar och lyssnar på låtar. Okej, okay, är du redo för 5 sekunder?
2: Jajamän.
1: Då kör vi. Kan du hålla mig, hålla mig, hålla mig
2: som jag. Agnes.
0: Lite dålig lina här. Får en chans till.
1: Nej,
2: Molly
1: såklart. Molly Sandén.
3: Molly. Gav dig 100 kronor kvitt eller dubbelt?
2: Dubbelt.
0: Mycket bra, då kör vi. 4 sekunder. Den här tar du. Hur
2: långt kan man gå? Timbuktu.
1: Timbuktu är rätt svar.
3: Ja då. Du blev jätteglad för det.
1: Det låter som att du, och det här är liksom, det här är inte emot några regler. Det låter som att du har lite assistans bakom dig, är det så? Vet du vad? Det är helt okej.
0: Okay. Ja, gud, jag kör.
1: Okej.
3: Okay. Okej, okay, då säger jag, är ni redo? Kvitt eller dubbelt, 200 kronor?
2: Jajamän, vi är redo. Ja, är vi dubblar.
0: Då ska ni få någonting att bita i här. Det här kan vara lite lurig. En fantastisk låt. 3 sekunder.
2: Ja, nej vänta. And I need you,
1: Vad heter hon som har gjort den? 3.
4: Leanne Rimes.
1: 2. Vill ni svara något? Där var tiden ute.
3: Är det Ariana Grande eller?
2: Nej, Leanne Rimes.
0: Nej, inte det heller. Utan hade du eller ni sagt Vanessa Carlton?
1: Hade ni googlat på rätt sak där bak så hade ni klarat det.
4: Vem var det?
3: Nej,
1: Vanessa Carlton.
2: Nej.
1: Jag tänker bara på den här White Chicks-filmen.
2: Exakt.
1: När jag den här låten.
2: Exakt, så det är inte om man känner till den.
1: Ja, men ni hade typ fått rätt om ni hade sagt White Chicks.
0: Ja, det hade ni fått.
1: Men, direkt...
3: Vilken fnitterattack alltså.
1: Ja, verkligen.
3: Vem är det? Du måste presentera den som sitter och skrattar med dig där nu.
2: Ja, vi har Nika här och Victoria.
3: Ja, ni tre.
1: Ja.
3: Tre Stockholmstjejer.
1: Jag kan verkligen se framför mig hur ni sitter. Jag vet inte, är ni på jobbet eller?
2: Ja, vi är på jobbet. Vi gick ut från vårt viktiga möte med vår verksamhetschef. Och vi sa, ni kom med på Energy.
1: Vad är det ni jobbar med?
2: Vi är sjuksköterskor.
1: Jag misstänkte lite det. Har ni såna här blåa kläder och så poppa tofflor?
2: Ja,
1: och ni sitter och med sån kaffekopp nu och förnittrar. Det är väldigt mysigt.
0: Ja, är mysigt.
3: Hjältar. Ja. Ni är hjältar. Ja.
1: Tack för att ni gör det ni gör. Ni får ringa och vara med igen efter nästa möte.
2: Ja,
1: det
2: ska vi göra.
1: Ha det så bra.
3: Hej då.
0: Hej då. Ja. Ja, kul, men nu fick jag lite skuldkänsla att jag tog in ganska svår. Jag hade gärna sett dem gå hela vägen.
1: Ja, de var väldigt, vi fan gillar dem.
3: Basse, är det så att folk börjar liksom gå fram till dig på stan och försöka muta dig? Eller?
0: Nej, det har inte hänt än.
3: Nej.
0: Men jag hoppas att det gör det snart.
1: Ja, för Basses Ashley är till salu.
0: Så är det, Anis Don Demina. Men då åker vi igen. Kvitt eller dubbelt. Ta chansen då. 020 40 39 00. Det här är ny musik. Cat's Eye Animal. Här på Energy Morgon. God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Mm. Anis och Sofia.
1: Ja.
0: Jag och min fru, vi var på hotell själva nu i helgen.
2: Oh.
1: Oh, staycation.
0: Ja. Men en sak, det var ett jättefint hotell, allting var jättebra. Men sen var det en sak som jag har sett lite då och då på hotell som jag stör mig ofantligt på. Det var alltså glasdörrar till toaletten.
2: Ja, det här är en grej.
0: Och bara ett litet draperi. Draperiet täckte inte allting. Och hej, vi har varit upp 16-17 år, men det är ändå så här, jag vill inte att hon ska ligga i sängen och surfa. Bredvid en glasdörr, bredvid så sitter jag på toaletten.
1: Nej.
0: Kan någon förklara varför det är glasdörrar till
1: toaletten? Ja, men ofta är det ju att det inte finns fönster i badrummet och det ska vara lite lyxigt att ljuset kommer in från fönstren in i
2: alltså,
1: badrummet.
2: Jag tycker, när jag var i relation, då ville jag att min partner skulle bajsa ur öppen dörr.
0: Det får du ta med din psykolog.
2: Det tycker jag är det intimaste som finns.
1: Oh,
2: men det är för att hon är tjej. Alltså det är så elegant bajs. Däremot när jag har varit i en sån här situation där det var så här, då fick jag gå ner till receptionen.
1: Mm.
0: Men det gjorde jag också.
2: Ja.
0: Det finns inte möjlighet att jag sitter där inne. Så du säger att det är för lyxens skull?
1: Nej, men jag bara tänker på att det är ju väldigt härligt med dagsljus in i badrummet. Kanske det här är bara en idé.
0: Ja. Ja, ja. Sofia, hade inte du en unik toalettupplevelse när du var i London för ett tag sedan?
1: Nej, men alltså, jag vet inte om ni har provat det här, men det finns, jag vet att i Asien är det stort, men det är ju de här moderna toaletterna. Så när man då gick in på mitt hotellrum då i London, ett väldigt lyxigt hotell, då öppnades ett toalettlocket av sig själv, så bara, och sen så spolas lite vatten och sen gör man det man ska, och då är det ju lite olika knappar där som man först inte riktigt vågar trycka på, för då stod det flush front flush back, så då beroende på vad man har gjort då så spolar en på olika ställen, så att du liksom det kommer en spolning, det är som en dusch underifrån som spolar antingen där fram eller bak.
2: Det här är väldigt spännande.
1: Uh-huh.
2: Jag gjorde det här, upplevde det här i Thailand. Problemet var att jag inte visste att det skulle komma.
1: Okej.
2: Okay. Och det var speciellt. Det är liksom kicklas.
1: Ja.
2: Det är ju känsligt.
1: Mm.
0: Vet du vad jag ville fråga? Var det skönt?
2: Nej, det var mer obehagligt, men jag kände mig också lite antastad. För att jag liksom inte visste att, jag tror om jag visste att det skulle komma, då hade jag, men jag var inte beredd.
1: Men jag läste också om att moderna toalettstolar också i framtiden kommer ha, att den analyserar det som hamnar där.
2: Det är bra, tycker jag.
1: Och lite varnar om det är liksom fel konsistens, fel färg, då är det så här, du borde gå till doktorn och kolla upp det här.
2: Också lite läskigt att så här, varje gång man sätter sig och skiter tänker man, fuck, nu kommer den säga att jag har 2 veckor kvar att leva.
0: Nu förstör jag hela upplevelsen.
1: Nej, men du kommer säga bara att du går till doktorn, men jag tänker att det är jättebra.
0: Behövs det verkligen utveckling just i det här spåret? Det har ju funkat bra i många år.
2: Nu låter du gammal och bitter.
1: Nu är du gammal och bitter, verkligen.
2: Så om man där då, sa de om internet också.
1: Ja, men om man då hittar ett sätt att upptäcka sjukdomar tidigare.
0: Ja, men att få en vattenkyss, det är det verkligaste som finns när man sitter där på toaletten.
1: Vet du vad jag tror, Anis? Jag tror att han i smyg jättegärna vill ha en sån här.
2: Jag tror också att han är lite rädd för att han ska tycka det är skönare än vad han vågar erkänna. Därav att hans första fråga till mig var det skönt? Du får testa, Basse.
0: Kan ni ta mig till en sån toalett någon gång, ni som har de rätta kretsarna, så att säga?
1: Jag vet att Charlotte Pirelli har en sån.
0: Har hennes nummer? Jag ringer den.
1: Får jag komma och bajsa hos dig?
0: Kära vänner, vi ska alldeles strax få morgonens virala klipp. Älskar det idag. Jag älskar det varje morgon, men idag speciellt, för vi ska få lära oss ett nytt ordspråk från en gammal och vis göteborgare. Det här vill vi visa om bara några minuter.

0: God morgon! Energy Morgon lyssnar du såklart på, och det är dags för morgonens virala klipp
1: där vi ska få träffa kanske världens skönaste göteborgare. Han heter Thomas och han var i fjol kritisk till att elstöd för privatpersoner även gått till företagare med enskild firma.
2: Ja, men det där kommer jag ihåg.
1: Ja, och han är en av de här då, och han ville betala tillbaka pengarna. Han tyckte inte han skulle ha det här. Han förklarade det själv sen, det är en liten lång historia. Men han fick alltså inte betala tillbaka, och han var helt enkelt en skön göteborgare. Vi lyssnar in hur det lät.
3: Det är alltså amatörer som har varit igång, va? De får inte dela ut pengar ut som helst heller. Det är helt ett helvete fel, va?
4: Kan du inte se det som att du faktiskt får de här pengarna från myndigheten?
3: Det är klart jag inte kan få. Jag kan inte få pengar som jag inte har skattat för och gjort rätt för. Alltså, då när jag var grabb så hade man så på Volvo och även på varven att om någon kille inte riktigt klarar av jobbet för tillfället, då hade man ett uttryck för det, att nu har Kalle dansat färdigt nere vid varven. Det innebar det att han fick ut sparken, han fick ut annat jobb. Jag kan inte svara på om hon är babouche. Vad hon ska. Jag tycker nog att det är färdigdansat, vänner.
5: Babouche har fan dansat färdigt.
1: Vi måste höra hans ordspråk igen. Ja. Kalle har alltså dansat färdigt vid svarven.
3: Nu har Kalle dansat färdigt nere vid svarven.
5: Alltså nästa gång någon av er, det gör typ när du ska säga Schweiz och det går åt helvete, Basse har dansat färdigt vid svarven.
1: Det är så jävla Göteborg. Någonting jag älskar också i det här klippet är när han pratar så hör man också hur han håller på och hamrar och sågar.
5: Ja, det här är en riktig karl.
1: Ja.
5: Hon är babouche.
3: Dansat färdigt vid svarven.
2: Men jag var i Göteborg och jobbade här om veckan. Alltså, de är glada skitar. Alltså.
1: Ja, fantastiskt.
5: Man kan också respektera en man som vill göra rätt för sig.
1: Ja.
5: Jag kan inte få pengar jag inte har skattat för.
1: Det är så fint också, för det handlar om han vill alltså betala tillbaka men får inte.
3: Nu har Kalle dansat färdigt.

0: Klockan är 7, fredagsmorgon, och du lyssnar självfallet på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis, Don Demina. Och nu har en i gänget en väldigt, väldigt viktig uppgift.
1: Du tar den inte, för nu sitter du och scrollar igen.
2: Du,
1: hittar du inspo från jag andra stora inspo, rappers?
2: Eller? Jag kan berätta för dig att jag har gjort det här varje fredag sedan begynnelsen. Har jag någonsin gjort det besviken?
1: Jag ska hålla käften.
3: Men du kan inte scrolla, för det är ändå vi som, eller rätt sagt jag som bestämmer vad du ska rappa om.
2: Så att,
3: hold your horses.
1: Det vet vi inte, men vi får reda på det alldeles strax. För det går ut på att då, du som lyssnar, du får skicka in dina förslag. Vad tycker du att den där Anis ska rappa om på fredagar? Det har ju varit allt möjligt verkligen genom åren. Så att det skulle vara kul med något speciellt den här morgonen. Så in, du har fortfarande chans, in på DM, skriv av dig, så får vi se om en liten stund. Men vi ska ju också såklart få en politikerfelhörning. Vi hade ju partiledare på besök i våras och vi gjorde felhörningar med dem. Det blev succé. Och nu, sista ruschen till valet där i början av dag kvar, så har du fått höra de roligaste. Och alldeles strax ska du få höra hur lät när Simona Mohamsson från Liberalerna var här och fick se en felhörning. Bara åka med oss på Energy Morgon. God morgon.
2: God morgon.

0: Alldeles strax ska du här på Energy Morgon få höra hur det lät när Simona Moamsson från Liberalerna fick sig en felhörning. Och sen är det dags igen för Anis fredagsrapp. Så det här blir bra. Först ut, vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag blir det växlande molnighet med en del sol men också någon lokal regnskur. Temperaturer mellan 12 till 17 grader.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.
0: Vilket ord eller mening kan du inte säga utan att spontant brista ut i sång? God morgon Jimmy.
4: God morgon, god morgon. Mm. Och grejen är så här, tar ni inte den här, då byter jag radiokanal.
5: Oh, oh,
4: det här måste ni ta nu alltså.
0: Okej, okay, kör.
4: Anam.
6: Melon, kiwi och citron.
4: Melody i drinken och säger den är god. Det blir energy hela dagen idag.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Vilken morgon vi har! Energimorgon lyssnar du på, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina, och det är dags för Felhörningen. Som vi har kryddat den här veckan, vi hade ju partiledarbesök i våras. Och vi gjorde felhörning med samtliga som var här. Väldigt kul blev det. Och därför tänkte jag att vi ska lyssna in den nu. Och idag ska vi lyssna in hur det lät när uppstickaren Simona Moansson från Liberalerna fick sig en felhörning. Simona Moansson, känner du till felhörningen?
1: Jajamän, det gör jag.
0: Det gör mig så glad att du gör det. Och då tänkte vi så här, för när det är artister här liksom, så är det ganska lätt att ta en av deras låtar och så vidare. Men du har inte släppt så många låtar i din karriär, vad jag vet.
1: Nej, inte än.
0: Nej, inte än, vi är efter politiken. Så då frågade vi din stab, ditt entourage.
1: Och de frågade mig. Så.
0: Ja, de gjorde det.
1: Ja,
0: var bra. Och svaret vi fick var indiepop.
1: Ja.
0: Ah. Aldrig träffat någon som gillar indiepop.
2: Vad är indiepop?
1: Ja, vi hade en stor diskussion om vad egentligen min musiksmak är. Mm. Om det är det pop eller är det indie? Och då var jag så här till slut, jag bara, men säg indiepop så ser vi väl vad som händer.
2: Men säg ett band, ett indiepopband.
1: Tame Impala skulle jag säga. Är väl lite indiepop.
3: Är inte det att det liksom inte är så känt? Tame Impala är störst.
1: Men de var inte jättekända när jag började lyssna
3: men
1: på
3: då
1: dem.
3: Är de inte, då är de inte indie längre.
1: Just det, du bara, såklart, som alltid med Liberal, att det var före sin tid.
0: Men Simona, det var inte den artisten jag valde. Utan
1: nej,
0: det,
1: ska vi se.
0: Det var så här. Inte 100, men jag frågade ChatGPT och den sa att Lana Del Rey är indiepop.
1: Mm-hmm.
0: Så nu har vi en Lana Del Rey-felhörning.
1: Wow. Mm-hmm.
0: Ingen dålig heller. Det är en tjej som heter Rebecca Olausson som har skickat in det här förslaget. Hon vill att vi ska syna Lana Del Rey med låten White Mustang. I den här låten så sjunger Lana Del Rey om och om igen. You're reaving, och det betyder att man varvar motorn.
1: Uh-huh.
0: Men det låter som att hon säger på svenska, i röven, i röven, i röven.
2: Ja, det tror också, vi inte på förrän vi hör det, Basse.
1: Jag är lite skeptisk.
3: Kan också vara ett sätt att varva en typ av motor, jag vet inte.
0: Nej, men vet ni vad, nu lyssnar vi.
1: Ja.
0: I röven.

0: engelsk brytning. A raven, a raven, a raven.
1: Hej, jag heter Tony Irving och det är Raven.
2: Men gud, nu är den här låten förstörd för en. Ja. Eller är det alltid så för er? Det finns det några så, låtar alltså, som är fredade för er?
3: Nej, det, ja, absolut. Sen när man, och artister som är här och hör sin egen låt, de blir ju förstörda.
4: Ja, absolut. Men Simona, vart sätter du vänsterblocket? Det var jag som sa. Så
3: ja, ja.
2: Mm. Och jag skrattade inte
4: med. Har du som lyssnar en rolig felövning, skicka in den via DM på vårt Instagram så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen ifrån Kronfågel. Alldeles strax så gör han det igen. Anis Don Demina i fredagsrappen.
5: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Energy morgon. Drinking every night cause we drink to Anis Don Demina's accomplishments.
1: Säg till dem, säg till dem.
0: Fredagsrappen.
1: Den är här. Och den är kär i svenska folket. Fredagsrappen, segmentet jag, Anis Don Demina, rappar om vad fan ni vill. Vad ska jag rappa om idag?
2: Ja, men alltså, det är ju inte helt förvånande att i DM:et just nu så är det väldigt många som skriver om politik,
0: ja,
2: såklart.
0: Kul.
2: Valet är ju, ja, man ska rösta senast på söndag. Många har säkert förtidsröstat redan. Och det är ju både liksom olika politiska åsikter som vädras i vårt DM. Men sen är det ju många som tycker att Annie ska liksom bara slå ihop det här. Göra till en valrap.
1: Det här är lite djupt vatten. Mm. Det finns också hård konkurrens i regeringen när det kommer till att rappa. Det har vi ju sett.
0: Den vänsterpartisten som...
3: Ja, just det.
1: Men
2: så att jag vet inte om du vill liksom lägga in dina egna politiska åsikter eller om du ska bara liksom ta ifrån... Alla tycker ju typ samma sak och säger samma sak just nu. Nu vågar ju ingen sticka ut.
1: Har ni sett han som har gjort så här fake-affischer?
3: Ja, det såg jag.
1: Det tyckte jag var lite kul. Mm. Det ska vi inte göra. Nej. Men jag tänker faktiskt inte bestämma mig nu, utan ge mig en låt. Mm. Jag ska bara skriva det som kommer till mig. Mm. Och så får det bli...
2: Så får vi försöka lista ut vad du röstar på.
1: Så det kan ni få göra.
3: Mm. Okej, Anis Don Demina, du är inte förtidsrappat.
1: Utan nej, den
3: koppen.
1: Det ska göras nu.
3: Ja, vad bra. Men som vanligt i fredagsrappen så ska du, Anis, få en låt på dig.
1: Ja.
3: Och sen vill vi ha en... politiker-rap.
1: Mm. Så, ja.
3: Och vad naturligt det kändes som.
2: Eller val-rap, ja.
1: Val-rap, okej. Okay, ja. Och inte fisken val, utan val som är välj.
3: Alldeles strax på Energy Morgon. God morgon.

0: Rösta på Energy Morgon.
1: Jajamän.
0: Vi lovar guld och gröna skogar. Och vi lovar också varje fredag en fredagsrapp.
2: Det
0: kan vi hålla, tror jag.
2: Det kan vi räkna med.
1: Ja. Tänk om vi ska starta ett politiskt parti.
0: Vem ska vara partiledare då?
1: Ja, det är väl du då som står där och rattar.
0: Okej då.
2: Nej, vi kan inte ha Mr. Smash Into Pieces som partiledare. Det går inte.
0: Det röda anen Smash Into Pieces har konsert. Men vad var det han skulle rappa om idag?
1: Ja, men det är ju många som tycker till politiskt nu på vårt DM. Mm. Eftersom det är valtider. Så därför tänkte vi, ja, varför inte önska oss en valrap helt enkelt.
2: Spela bitterbassen, nu åker vi.
0: Nu åker vi. Sverige, Anis Don Demina i en valet rap.
2: Och kom ihåg, Sverige, att det här är eran chans att tycka till. Mm. Det här är eran chans att forma det Sverige som ni vill ha. Mm. Men kom ihåg också att värna om varandra, att göra eran research och inte lyssna på liksom eran favoritinfluencer. Det tycker jag är lite dumt.
0: Mm.
2: Men nu åker vi.
0: Yes.
2: Ja! Säg! Säg!

0: Alice Dawn.
1: Det var sjukt bra.
2: Kebabdemokraterna, bitch, nu kör vi.
3: Du har min röst.
2: Men med det sagt, gå och rösta. Mm. Alltså jag gjorde massa valkompasser igår. Ja. Och vissa av de här frågorna var jättespes.
4: Om man ska vara helt enkelt så förstår jag inte alla frågorna heller.
2: Nej, det också. Men det finns en knapp där det står, är du hjärndöd? Tryck här för att förklara frågan.
1: Men också att det är säkert många som, eller speciellt unga förstagångsväljare, som säger, spelar roll, det är väl ingen som bryr sig om vad jag tycker. Och det är bara en liten, liten röst i det stora hela. Men det viktigaste är att man faktiskt går och röstar.
2: Ja, rösta, alltså gå och rösta, även om du röstar blankt. Mm.
4: Du ska få en applåd, Anis, för det här var lysande. Och som vanligt, fredagsrappen får du bara här på Energy Morning.

0: Roma, Roma, ma, ga, ga, oh la la, what you been romance.
1: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Danemina. Tack igen Anis, strålande fredagsrapp.
2: Du ska ha tack.
1: Men den här morgonen, här känns som vi bara har börjat för alldeles strax. Så ska vi tävla igen i kvitt eller dubbelt.
3: Yep.
1: Går man hela vägen, sätter alla fem låtar då, vem artist eller grupp är, så vinner man 10 000 kronor.
2: Ja, det är jävligt generöst.
1: Det är det. Vill du ta chansen 020 40 39 00? Ring nu för vi kör alldeles strax.
2: Kul!

0: God morgon! Vi tävlar strax i kvitt eller dubbel, 10 000 i potten. Och är du sugen, ring oss 020 40 39 00. Men först, vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag blir det växlande molnighet med en del sol men också någon lokal regnskur. Temperaturer mellan 12 till 17 grader.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.
4: En gång när vi gjorde Sofias änglar, då har man ju så här bajamajor utställda. Då satte en målare där inne och det var fel på låset. Så hon då håller i handtaget. Och så kommer det någon och drar då i handtaget. Och hon flyger ut med brallorna nere.
5: Ja. Medan hon målar, så att säga.
3: Ja. Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och det är återigen dags för kvitt eller dubbelt. Succé-tävlingen, där det då handlar om att den som tävlar kommer få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artist eller grupp är bakom varje låt. Och första låten, 5 sekunder. Klarar du den vinner du 100 kronor, och sen får du välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
1: Ja, alltså 4 sekunder. Och det är lite matematiskt inkorrekt, även fast det heter kvitt eller dubbelt. Du går från 100 till 200 till 400 till 800 och sen klarar du 1 sekund. Då vinner du 10 000 kronor. Vem är det som ska tävla?
0: Jo, men det är ingen mindre än Patrik ifrån Dalarna som ska ta chansen den här morgonen. God morgon, Patrik.
2: God morgon, god morgon.
1: Då hoppas du att det ska komma liksom Mando Diao och bolaget.
2: Lite hiphop önskar jag.
1: Hiphop, okej.
0: Okay.
1: Spännande, spännande.
0: Kanske inte så mycket, men vi får väl se.
1: Det är ju skrivet i sten. Men är du redo?
2: Jajamän.
1: Då kör vi.
0: 5 sekunder. Vem är det här?
1: Céline Dion.
3: Ja,
1: många hade gissat på Sofia Wistam.
3: Ja, eller hur?
1: Men det är Céline Dion. Det är originalet det här. Och
3: inte, ja, det är lätt att blanda kammer ihop. Jag förstår. 100 kronor kammar du hem, kvitt eller dubbelt?
2: Vi dubblar.
1: Dubbla, ja, är det klart du gör.
0: Här är 4 sekunder. Och jag hoppas du tar den.
2: Nej, det här var inte min dag, kände jag. Ja, less, så tänker jag helt fel.
1: Ja, du tänker absolut jättefel. Helt fel.
2: Ja, då, sorry, då kan jag inte det.
0: Nej, det var ju tråkigt.
1: Ja.
2: Ja, det håller jag med om.
1: Rätt svar hade varit The Killers med Human.
3: Men också, man känner ju igen låten jättemycket. Det gjorde säkert du också.
1: Ja.
2: Ja, absolut.
1: Alltså, jag fattar ändå hur du tänker med Alesso. Det makes ändå lite sens. Men, det gick inte hela vägen idag tyvärr. Men vet du vad, Patrik? Du är glad ändå. Du får ringa och vara med igen helt enkelt. Och så det hoppas vi att det blir mer Tupac nästa gång.
2: Absolut, absolut. Ha en fin dag.
0: Ja, du är med,
3: Patrik. Hej, hej.
1: Hej. Ja, du har no mercy. Amen. Vi har haft lite många vinnare på senaste.
0: Jag har fått direkt John från
1: inga fler
0: ledtrådar. Våra huvuden. Var hårdare i
3: kittet. Nej, men det är svårt också att göra svårt, för man vet ju inte hur mycket koll folk har.
1: Det är också så här, typ den där låten Human med The Killers. Det är en jättebra låt. Man har hört den. Men om du inte liksom aktivt har sparat den och lyssnat på den mer än 5 gånger, då kommer du aldrig komma ihåg vem som gjort den.
0: Nej, så är det verkligen. Men vi gör så här, tycker jag, att vi kör med Tim igen.
1: Det gör vi.
0: Ta chansen då. Vi ska snacka val alldeles strax. Och då tänker du, jaha, vi ska snacka om valet här som sker i helgen. Nej, inte alls. Utan jag har faktiskt ramlat över en undersökning som psykologer och forskare har gjort ifrån ett stort universitet i Zürich. Så det här är liksom, det här är grejer. Där har man då kommit fram till vilka är de 5 största valen, de 5 största livsbesluten en människa kan ta i livet. Och jag säger att det här might shock you om någon minut på Energy Morgon. God morgon.
1: God morgon.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Hon är livet.
1: Ja.
0: Livet.
2: Livet, va?
0: Livet är fullt av val. Mm. Vissa enkla. Mm. Typ, vad ska vi äta till middag? Vad ska jag på mig?
1: Ja, det kan vara nog så svårt.
0: Men jag sa det också, bara det jag strugglar med mest här i livet. Nej, men det är ju så här vardagliga livsval. Men sen finns det de stora som får också stora konsekvenser såklart. Mm. Och nu har psykologer och forskare vid universitetet i Zürich undersökt över liksom tusen och åter tusentals människor. Mm. Vilka är de svåraste livsbesluten som orsakar mest stress?
2: Aha.
1: Jag har hört någonting som jag tror är det viktigaste valet vi gör.
0: Ja, det
1: och det är välja livspartner.
0: Mm, ja.
2: Ja, men det kan
1: att liksom att, det, att välja en bra livspartner ens andra hälft, om man nu vill vara i tvåsamhet, är det viktigaste.
0: Det tycker jag är så jävla svårt, för att när man är ung och träffar den här kanske livspartner för första gången, då är det ju bara kärlek och inte så mycket konsekvenstänk.
1: Ja, eller framförallt inte så mycket erfarenhetsbeslut. Liksom.
0: Det kan vara mycket tur i det där också.
1: Ja,
0: ja verkligen. Men vi har
1: sliding doors tänker jag på ibland. Att man liksom tänkte att man missar den där som man stod i samma tunnelbanevagn och sen så gick den ut och så blev det inte. Det kanske var din livskärlek.
2: Men jag tror att det finns fler än en.
0: Det hör man inte så ofta någon som tror, men nu när du säger
2: det
0: så
2: kan inte bara finnas en, och det är för dåliga odds.
0: Ja. Verkligen.
2: Och människan är ju så alltså, anpassningsbar.
1: Formbar, exakt.
0: Mm. Vill ni ha topp 5, alltså svåraste livsbesluten vi människor tar?
2: Ja.
0: Femte platsen. Ja, typ det vi pratar om. Att gifta sig. Och det är alltså, då har man kanske hittat livspartner förlåt, men vill man ta det steget, vill man gifta sig och bli liksom ett par?
1: Det är egentligen bara trams. Man behöver inte gifta sig för att vara ett par.
0: Vad menar du med trams?
1: Ja, men man kan ju bo ihop, vara tillsammans, ha en livspartner utan att gifta sig.
0: Är giftermål överskattat?
1: Det tycker jag. Ja, men alltså, du som också är gift. Alltså
2: det är väl att man vaknar sen dagen efter och ingenting har förändrats.
1: Mm. Nej, jag tycker mer så här, kanske att man känner lite mer att man hör ihop. Att det är vi mot världen, kanske möjligtvis. Men,
2: alltså, jag tycker det är fint.
0: Ju äldre jag blir, ju mer glad blir jag bara att jag och Evelina gifte oss i Vegas och gjorde det till en rolig grej istället.
1: Ja. Jag tror du skulle säga att jag blev glad att jag fick hitta någon som ville gifta sig med mig.
0: Någon som sa ja. Fjärde platsen, svåraste livsbesluten. Köpa hus.
2: Ja, men det makes sense.
1: Ja, men det är ens livs största affär.
0: Ja, det köper jag. Vi har tre kvar på denna lista. Vi tar dem alldeles strax.
2: All right.
0: Det här är Energy Morgon. Ditt enklaste beslut någonsin är att hänga med. All that

0: Basse. Det här är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Och i här och nu så snackar vi om de svåraste livsbesluten, livsvalen en människa kan göra. Mm. Enligt forskning. Och vi hade då på femte platsen att gifta sig. Fjärde platsen köpa hus. Tredje platsen, intressant, bli egenföretagare.
1: Mm. Ja. Är det liksom större beslut än om vem man ska dela sitt liv med?
0: Tydligen.
1: Ja. Vad fan jag... är 2-1 undrar jag?
2: Nej, det är... Nej, men jag, just det där, jag tror att det är många som drömmer om att starta eget. Man har en dröm om att starta det lilla hostelet utomlands eller kaféet. Men så vågar man inte, för man vågar inte riskera att liksom, satsa alla pengar på något specifikt.
0: Det är också ett beslut, tror jag, som kan dra ut på tiden. Liksom, att man går och fnular på det där.
1: Jag måste bara räkna ut allt.
0: Plats nummer 2, svåraste livsbesluten en människa kan göra, och det är att säga upp sig utan ha något nytt jobb på gång. Mm. Att ta det steget, det är ändå ballsy.
2: Det är det, och samtidigt så den här klassiska, man måste stänga en dörr kanske för att någon annan ska öppnas. Mm. Du vet, ja, för folk tror ju inte att man kanske vill byta jobb, men man måste släppa in vakuumet så att det ska suga in ett nytt jobb.
1: Jag tycker också att det är så spännande om man gör det. Vad som helst kan hända, du kan hamna vart som helst. Mm.
0: Plats nummer 1.
1: Göra slut eller inte?
0: Nej. Att ta ett nytt jobb. Att acceptera ett nytt jobb var faktiskt första platsen det vi stressar över mest. Mm. Jag tyckte det var lite förvånansvärt.
2: Jag försöker tänka mig in. Ja, då, det blir ju att man säger nej till andra saker i livet på något vis. Om man väljer ett specifikt, liksom. En specifik bransch.
1: Det känns som att det är så mycket större beslut vem man ska dela sitt liv med och vart man ska bo. Mm.
2: Nej. Jag tror också det. Livspartnern, viktigaste beslutet.
0: Många tvekar där ute i landet också om de ska tävla i Slå Sofia.
1: De tänker att de inte har en chans.
2: Beslut.
1: Ta klivet, tro på er själva och slakta Sofia Wistam. Det är inte svårt.
2: Aj, aj, aj.
0: Slakta Sofia Wistam, ska vi döpa om det till. Nej, vi ska tävla om en liten stund. Det är 3:05 i potten. Det är bara att hänga med, så tar vi Midnight Sun med Sara Larsson först här på Energy Morgon. God morgon.
1: Morgon.

0: God morgon, Energy Morgon Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina är med dig denna fredag, 11 september. 11 september, ja, det är ju ett sånt här var-var-du-då-datum. Du förstår nog vad jag tänker på, om inte så kan vi åka tillbaka till hur det lät 2001.
1: It's 8:52 here in New York. I'm Bryant Gumbel. We understand that there has been a plane crash on the southern tip of Manhattan. You're looking at the World Trade Center. We understand that a plane has crashed into the World Trade Center. We don't know anything more than that.
2: Alltså 11 september kommer aldrig liksom vara sig, alltså det finns ett tydligt före och efter 11 september. Tänk er hur mycket den här händelsen förändrade, allt från flygplanssäkerhet till terrorism, alltså till rasism överallt. Så mycket som förändrades efter det planet åkte in i World
3: Trade. Och alla, det är ju sån här klassisk händelse, alla kommer ihåg exakt var de stod och var de var när det här skedde. Jag var i Skärholmen på Myrornas typ, och de hade tv-apparater där, så man bara, jag stod vid kassan och där stod jag i en halvtimme tror jag bara och titta på de här tv-skärmarna och var helt, där händer inte.
0: Mm. Jag kommer ihåg, jag satt på den lokala pizzerian där jag är uppvuxen i Kålsvå och spelade Jack Vegas. Och så satt på tvn där, så jag bara, what the hell, vad är det som händer?
2: Men jag undrar om så här, den yngre generationen, alltså de som är födda så 02 och framåt. Jag tror inte de, för de är det så här bara en grej som hände som vi gamlingar pratar om. Men jag tror inte de kan greppa
3: vad var du var. Anis?
2: Jag var väl, alltså jag var ju 2001.
3: Du kommer inte ihåg.
0: Du var lite
2: 2001,
0: yngre.
2: Jag är 93, så då var jag 8 år gammal. Men jag minns bilden av nyhetssändningen på tv där.
3: Och alla vuxna måste ju bara...
2: Ja, och min farsa framförallt då som väsnades.
0: Men om man ska försöka vara lite positiv den här 11 september så finns det andra saker faktiskt man kan uppmärksamma. Till exempel att idag är... Kebabens dag! Vad har ni för favoritkebab?
2: Alltså den godaste kebab... Alltså det är en kebabrulle där brödet är liksom bakat färskt. Det är svårslaget.
0: Sofia, du känner dig som en kebab med ristjej.
3: Så det tycker du? Nej, men jag är kebabsallad-tjej.
0: Okej. Ja, kebabtallrik.
2: Du har riktig kebabtallrik och pommes. Eller kebabpizza med pommes på.
0: Åh, oh, du sa det ändå med kebabpizza.
2: Det är ju Jack Vegas, det är bara sett något sånt.
0: Hörrni, vi ska inte lira Jack Vegas utan slå Sofia, nästan samma sak. Men vi har ju 3 och 5 i potten den här morgonen. Och vill du ta chansen, slå Sofia och lägga vantarna på dessa pengar, då ska du ringa nu 020 40 39 00. Ny musik från Swedish House Mafia och Lykke Li. Happiness is so sad på Energy Morning.

av Herbie Amenebo ifrån Smashing to Pieces. Lyssna på Energy Morgon med Bass

0: Fredag morgon och hon är fredagsfin också. Mm. Redo va?
1: Jajamensan.
0: Vi åker tycker jag. Det är dags att försöka slå Sofia och i potten har vi 3500 kronor. Let's get ready to rumble! Men vi har en Jennica ifrån Järna på telefonen. God morgon.
2: God morgon, god morgon. Mm,
3: känner du dig redo för fight?
2: Ja, det gör jag.
3: Reglerna är enkla och väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt får man poäng, svarar man fel går poängen över. Och här för att leverera frågorna har vi Södertäljes nya språkrör Basse Widman som nu kandiderar i Södertälje. Ja. Det är kanske därför alla ringer från Södertälje till oss.
0: Kan det vara.
3: Är du redo med fråga nummer ett, Basse?
0: Det är jag. Är du redo, Jennica?
2: Jajamän.
3: Då kör vi.
0: Och lilla du då, Sofia?
1: Ja, lilla jag är redo också.
0: Ja, bra. Då kör vi. Fråga nummer ett. I vilket land är den officiella valutan rupi? Rupi?
1: Sofia.
3: Sofia.
1: Är det Indien?
3: Indien är rätt svar. Mm. One rupi.
1: Jag har inte varit där. Det är alltid svårt när man inte har varit där.
0: 1-0. Här kommer fråga nummer två, vilket är en sant eller falsk fråga. Ett maratonlopp är 5 mil.
1: Sofia.
3: Sofia.
1: Nej, det är någonting 4-någonting. Det är inte 5.
3: Sofia säger nej, det är 4-någonting, inte 5-någonting. Du har helt rätt, det är falskt. Ett maraton är 42 kilometer, 4,2 mil.
0: Och vips så står det 2-0.
3: 2-0.
1: Nu du kommer Jennica snart springa.
3: Så är det, absolut. Men det här betyder, Jennica, att du ligger under med 2-0 och måste nu in the pride of Södertälje kliva fram.
2: Yes.
0: Ja, men kom, det här kan vara ändå din fråga. Det är musik och det är fredag och då brukar vi damma av en dansbandscover. Men vilken duo gjorde originalet? Hatarna får hata,
1: det spelar faktiskt ingen roll. Sofia.
0: Vi ska
1: bada nakna på sängen.
0: Nej då.
1: Ja, det är Samir och Viktor.
3: Samir och Viktor. Livet ut.
4: Herregud, jag har inte hört att det skrålade så mycket.
0: Ja, det gör det när Samir och Viktor.
4: Eller hur?
3: Nej, är det bara jag eller var det här bättre än originalet? Den passade verkligen som en dansbandsdänga. Men Jannica, du får fucka loss någon annanstans. För att det här gick tyvärr inte vägen för dig idag.
4: Nej. Verkligen inte.
3: Men
4: jag får försöka igen.
3: Helt. Det gör det helt rätt. Jag är upp på hästen igen bara och ha en jättefin dag.
4: Ja, men tack detsamma hörni.
0: Ha det bra, Jannica.
4: Ha det bra.
0: Hej då.
1: Ja, men det var lätta frågor.
3: Ja. Om hon hade vunnit, då hade hon kunnat bada naken på Sergels torg.
0: Nu får Sofia göra det istället.
3: Nu får Sofia, nu.
1: Är det så? Är det reglerna?
3: Det är reglerna. Det är så gammalt.
1: Jag visste inte, men nu gör jag det.
0: Hörrni, vi kör på måndag igen.
3: Det gör vi.
0: Och vi har en fin pott nu. 4000 spänn är den uppe i. Så ta chansen du i slå, Sofia. Alldeles strax så fortsätter vi vår felhörningspolitikervecka. Och det var ju så att vi hade alla partiledare här i våras och vi gjorde felhörningar med dem. Det blev väldigt kul.
1: Jajamän.
0: Jag tänkte alldeles strax att vi får en smakbit av detta när Simona Moamsson från Liberalerna var här och fick se en personlig felhörning kan man väl säga. Om några minuter på Energy Morgon. God morgon.
3: God morgon. God morgon.

0: Vilken morgon vi har. Energy morgon lyssnar du på. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och det är dags för felhörningen. Som vi har kryddat den här veckan. Vi hade ju partiledarbesök i våras. Och vi gjorde felhörning med samtliga som var här. Väldigt kul blev det. Och därför tänkte jag att vi ska lyssna in den nu. Och idag ska vi lyssna in hur det lät när uppstickaren Simona Moansson från Liberalerna fick sig en felhörning. Simona Moansson, känner du till felhörningen?
1: Jajamän, det gör jag.
0: Det gör mig så glad att du gör det. Och då tänkte vi så här, för när det är artister här liksom, så är det ganska lätt att ta en av deras låtar och så vidare. Men du har inte släppt så många låtar i din karriär, vad jag vet.
1: Nej, inte än.
0: Nej, inte än. Vi är efter politiken. Så då frågade vi din stab, ditt entourage.
1: Och de frågade mig. Så.
0: Ja, de gjorde det. Ja, vad bra. Och svaret vi fick var indiepop.
1: Ja.
0: Ah. Aldrig träffat någon som gillar indiepop.
2: Vad är indiepop?
1: Ja, vi hade en stor diskussion om vad egentligen min musiksmak är. Mm. Om det är det pop eller är det indie? Och då var jag så här till slut, jag bara, men säg indiepop så ser vi väl vad som händer.
2: Men säg ett band, ett indiepopband eller artist.
1: Tame Impala skulle jag säga. Är väl lite men, indiepop
3: att,
1: eller?
3: Indie, är inte det att det liksom inte är så känt? Tame Impala är störst.
1: Men de var inte jättekända när jag började lyssna
3: men
1: på dem.
3: Men då är de inte indie längre.
1: Just det, du bara, såklart, som alltid med Liberal. Att det var före sin tid.
0: Men Simona, det var inte den artisten jag valde. Utan
1: nej,
0: det,
1: ska vi se.
0: Det var så här. Inte 100, men jag frågade ChatGPT och den sa att Lana Del Rey är indiepop.
1: Mm-hmm.
0: Så nu har vi en Lana Del Rey-felhörning.
1: Wow. Mm-hmm.
0: Ingen dålig heller. Det är en tjej som heter Rebecca Olausson som har skickat in det här förslaget. Hon vill att vi ska syna Lana Del Rey med låten White Mustang. I den här låten så sjunger Lana Del Rey om och om igen. You're reaving, och det betyder att man varvar motorn.
1: Uh-huh.
0: Men det låter som att hon säger på svenska, i röven, i röven, i röven.
2: Ja, det tror också... vi inte på förrän vi hör det, Basse.
1: Jag är lite skeptisk.
3: Kan också vara
1: ett
3: sätt att varva en typ av motor, jag vet inte.
0: Nej, men vet ni vad, nu lyssnar vi.
1: Ja.
0: I röven.

0: brittisk brytning. Raven.
1: Hej, jag heter Tony Irving och det är Raven.
2: Gud, nu är den här låten förstörd för en. Ja, eller är det alltid så för er? Det finns det några låtar som alltså, är fredade för er?
3: Ja, absolut. Sen när man, och artister som är här och hör sin egen låt, de blir ju förstörda.
4: Ja, absolut. Men Simona, vart sätter du vänsterblocket? Det var jag som sa. Så
3: ja.
2: Och jag skrattade
4: inte mest. Har du som lyssnar en rolig felövning, skicka in den via ett DM på vårt Instagram så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen ifrån Kronfågel.
5: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: härlig morgon, Basse, Sofia Wistam, Don Demina, Anis och Sofia.
1: Ja.
0: Jag och min fru, vi var på hotell själva nu i helgen.
1: Staycation.
0: Ja. Men en sak, det var ett jättefint hotell, allting var jättebra. Men sen var det en sak som jag har sett lite då och då på hotell som jag stör mig nog ofantligt på. Det var alltså glasdörrar till toaletten.
2: Ja, det här är en grej.
0: Och bara ett litet draperi. Draperiet täckte inte allting. Och hej, vi har varit upp 16-17 år, men det är ändå så här, jag vill inte att hon ska ligga i sängen och surfa. Bredvid en glasdörr, bredvid så sitter jag på toaletten. Kan någon förklara varför det är glasdörrar till toaletten?
1: Ja, men ofta är det ju att det inte finns fönster i badrummet och det ska vara lite lyxigt att ljuset kommer in från fönstren in i
2: alltså,
1: badrummet.
2: Jag tycker, när jag var i relation, då ville jag att min partner skulle bajsa ur öppen dörr.
0: Det får du ta med din psykolog.
2: Det tycker jag är det intimaste som finns. Men det är för att hon är tjej. Alltså det är så elegant bajs. Däremot när jag har varit i en sån här situation där det var så här, då fick jag gå ner till receptionen.
0: Men det gjorde jag också.
2: Ja.
0: Det finns inte möjlighet att jag sitter där inne. Så du säger att det är för lyxens skull?
1: Nej, men jag bara tänker på att det är ju väldigt härligt med dagsljus in i badrummet. Kanske det här är bara en idé.
0: Ja. Sofia, hade inte du en unik toalettupplevelse när du var i London för ett tag sedan?
1: Nej, men alltså, jag vet inte om ni har provat det här, men det finns, jag vet att i Asien är det stort, men det är ju de här moderna toaletterna. Så när man då gick in på mitt hotellrum då i London, ett väldigt lyxigt hotell, då öppnades ett toalettlocket av sig själv. Och sen så spolas lite vatten. Och sen gör man det man ska. Och då är det ju lite olika knappar där som man först inte riktigt vågar trycka på. För då stod det flush front, flush back. Så då, beroende på vad man har gjort då, så spolar en på olika ställen. Så att du liksom, det kommer en spolning. Det är som en dusch underifrån som spolar antingen där fram eller bak.
2: Det här är väldigt spännande. Jag gjorde det här, upplevde det här i Thailand. Problemet var att jag inte visste att det skulle komma.
1: Okej.
2: Och det var speciellt. Det är liksom kicklas.
1: Ja.
2: Det är ju känsligt.
0: Vet du vad jag ville fråga? Var det skönt?
2: Nej, det var mer obehagligt, men jag kände mig också lite antastad. För att jag liksom inte visste att, jag tror om jag visste att det skulle komma, då hade jag, men jag var inte beredd.
1: Men jag läste också om att moderna toalettstolar också i framtiden kommer ha, att den analyserar det som hamnar där.
2: Det är bra,
1: och lite varnar om det är liksom fel konsistens, fel färg. Då är det så här, du borde gå till doktorn och kolla upp det här.
2: Också lite läskigt att så här, varje gång man sätter sig i skit tänker man, fuck, nu kommer den säga att jag har 2 veckor kvar att leva.
0: Nu förstör jag hela upplevelsen.
1: Nej, men du kommer säga bara att du går till doktorn, men jag tänker att det är jättebra.
0: Behövs det verkligen utveckling just i det här spåret? Det har ju funkat bra i många år.
2: Nu låter du gammal och bitter.
1: Nu är du gammal och bitter, verkligen.
2: Så där sa de om internet också.
1: Ja, men om man då hittar ett sätt att upptäcka sjukdomar tidigare.
2: Ja,
0: men att få en vattenkyss, det är det verkligaste som finns när man sitter där på toaletten.
1: Vet du vad jag tror, Anis? Jag tror att han i smyg jättegärna vill ha en sån här.
2: Jag tror också att han är lite rädd för att han ska tycka det är skönare än vad han vågar erkänna. Där var hans första fråga till mig var det skönt? Du får testa, Basse.
0: Kan ni ta mig till en sån toalett någon gång, ni som har de rätta kretsarna, så att säga?
1: Jag vet att Charlotte Pirelli har en sån.
0: Har du hennes nummer? Jag ringer den.
1: Får jag komma och bajsa hos dig?
0: Kära vänner, vi ska alldeles strax få morgonens virala klipp. Älskar det idag. Jag älskar det varje morgon, men idag speciellt, för vi ska få lära oss ett nytt ordspråk från en gammal och vis göteborgare. Det här vill du inte missa. Vi tar det alldeles strax, men först ny musik från fransk DJ. Han heter Hugel. Moving to the Sun på Energy More.

0: God morgon, Energy Morgon lyssnar du såklart på. Och det är dags för morgonens virala klipp, där vi ska få träffa kanske världens skönaste göteborgare. Han heter Thomas och han var i fjol kritisk till att elstöd för privatpersoner även gått till företagare med enskild firma.
1: Ja, men det där kommer jag ihåg.
0: Ja, och han är en av de här då, och han ville betala tillbaka pengarna. Han tyckte inte att han skulle ha det här. Han förklarade det själv sen, det är en liten lång historia. Men han fick alltså inte betala tillbaka, och han var helt enkelt en skön göteborgare. Vi lyssnar in hur det lät.
2: Det är alltså amatörer som har varit igång, va? De får inte dela ut pengar hur som helst heller. Det är helt åt helvete fel, va?
3: Kan du inte se det som att du faktiskt får de här pengarna från myndigheterna?
2: Det är klart att jag inte kan få. Jag kan inte få pengar som jag inte har skattat för och gjort rätt för. Alltså, då när jag var grabb så hade man så på Volvo och även på varven att om någon kille inte riktigt klarar av jobbet för tillfället, då hade man ett uttryck för det, att nu har Kalle dansat färdigt nere vid svaret. Det innebar det att han fick ut sparken. Han fick ett annat jobb. Jag kan inte svara på om hon är babouche. Vad hon ska. Jag tycker nog att det är färdigt dansat, vänner.
4: Babouche har fan dansat färdigt.
0: Vi måste höra hans ordspråk igen. Ja. Kalle har alltså dansat färdigt vid svarven.
2: Nu har Kalle dansat färdigt nere vid svarven.
4: Alltså nästa gång någon av er det gör, typ när du ska säga Schweiz och det går åt helvete.
0: Ja.
4: Bassa har dansat färdigt vid svarven.
0: Det är så jävla Göteborg. Någonting jag älskar också i det här klippet är när han pratar så hör man också hur han håller på och hamrar och sågar.
4: Ja, det här är en riktig karl.
0: Ja, ja, ja.
4: Och hon är babouche.
2: Dansat färdigt nere vid svarven.
1: Men jag var i Göteborg och jobbade här om veckan. Alltså, de är glada skitar. Alltså.
0: Ja, fantastiskt.
4: Man kan också respektera en man som vill göra rätt för sig.
0: Ja.
4: Jag kan inte få pengar jag inte har skattat för.
0: Det är så fint också, för det handlar om han vill alltså betala tillbaka men får inte.
2: Ja. Nu har Kalle dansat färdigt.
0: Han ska få en applåd. Det är han värd. Vi har inte dansat färdigt vid svarven den här morgonen inte, utan alldeles strax ska vi tävla igen. 10 000 i potten när det handlar om kvitt eller dubbelt på musiktävling. Här på Energy Morgon.

0: Energy morgon! Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Demina och gänget är dags igen. Vi gillar det här. Kvitt eller dubbel. Som vanligt så handlar det då om att den som tävlar kommer få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säger vem artist eller grupp är bakom varje låt. Och första låten är 5 sekunder. Klarar man den vinner man 100 kronor och så får man då välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
1: Alltså 4 sekunder som blir 3, 2, 1, tjurda. Och om man ror i hand då vinner man 10 000 kronor.
0: Och på telefon har vi Safa ifrån Solna. God morgon Safa.
2: God morgon, god morgon.
3: Ligger utanför Stockholm här så det är ju nästan Stockholm va? Ja. Och det brukar gå bra för Stockholms tjejer
1: framförallt. Stockholms Garis har en tendens att vara jävligt bra på det här.
3: Man går ju på klubb va kanske?
1: Man kanske går på nattklubb här på Spybar och lyssnar på låtar. Okej, okay, är du redo för 5 sekunder?
2: Jajamän.
1: Då kör vi. Kan du hålla mig, hålla mig, hålla mig
2: som jag. Agnes.
0: Lite dålig lina här. Får en chans till.
1: Nej,
2: Molly
1: såklart. Molly Sandén.
3: Molly. Gav dig 100 kronor kvitt eller dubbelt?
2: Dubbelt.
0: Mycket bra, då kör vi. 4 sekunder. Den här tar du. Hur
2: långt kan man gå? Timbuktu.
1: Timbuktu är rätt svar.
3: Ja då. Du blev jätteglad för det.
1: Det låter som att du, och det här är liksom, det här är inte emot några regler. Det låter som att du har lite assistans bakom dig, är det så? Vet du vad? Det är helt okej.
0: Okay. Ja, gud, jag kör.
1: Okej.
3: Okay. Okej, okay, då säger jag, är ni redo? Kvitt eller dubbel? 200 kronor.
2: Jajamän, vi är redo. Ja, är vi
0: då ska ni få någonting att bita i här. Det här kan vara lite lurig. En fantastisk låt. 3 sekunder.
2: Ja, nej vänta. And I need you, na-na-na-na-na.
1: Vad heter hon som har gjort den? 3.
4: Leanne Rimes.
1: 2. Vill du svara något? Där var tiden ute.
3: Är det Ariana Grande eller?
1: Nej, det är absolut.
2: Nej, Leanne Rimes.
0: Nej, inte det heller. Utan hade du eller ni sagt Vanessa Carlton?
1: Hade ni googlat på rätt sak tillbaka så hade ni klarat det.
2: Vem var det?
1: Vanessa Carlton. Jag tänker bara på den här White Chicks-filmen.
2: Ja, exakt. Så det är inte om man känner till den.
1: Ja, men ni hade typ fått rätt om ni hade sagt White Chicks.
0: Ja, det hade ni fått.
1: Men, direkt.
3: Vilken fnitterattack alltså.
1: Ja, verkligen.
3: Vem är det? Du måste presentera den som sitter och skrattar med dig där nu.
2: Ja, vi har Nika här och Victoria.
3: Ja, ni tre. Ja. Tre Stockholms.
1: Jag kan verkligen se framför mig hur ni sitter. Jag vet inte, är ni på jobbet eller?
2: Ja, vi är på jobbet. Vi gick ut från vårt viktiga möte med vår verksamhetschef. Och vi sa, vi är på Energy.
1: Vad är det ni jobbar med?
2: Vi är sjuksköterskor.
1: Jag misstänkte lite det. Har ni sådana här blåa kläder och så poppa tofflor?
2: Ja.
1: Och ni sitter och med sån kaffekopp nu och förnittrar. Det är väldigt mysigt.
0: Ja, är mysigt.
3: Hjältar. Ja. Hjältar, ni är hjältar. Ja.
1: Tack för att ni gör det ni gör. Ni får ringa och vara med igen efter nästa möte.
2: Ja, det ska vi göra.
1: Ha det så bra.
3: Hejdå.
2: Hej.
0: Sen, ja, kul, men nu fick jag lite skuldkänsla att jag tog in ganska svår. Jag hade gärna sett dem gå hela vägen.
1: Ja, de var väldigt, vi fan gillar dem.
0: Ja, men vi kör ju nästa vecka. Och varje morgon, 3 gånger per dag, 10 000 i potten när det handlar om kvitt eller dubbelt. Och alldeles strax, fredagens och veckans höjdpunkt, Anis, Don, Demina i fredagsrappen.
1: Jaha!

0: Energy morgon, drinking every night cause we drink to Anis Don Demina's accomplishments.
1: Säg till dem, säg till dem.
0: Fredagsraffen.
1: Den är här. Och den är kär i svenska folket. Fredagsrappen, segmentet jag Anis Don Demina rappar om. Vad fan ni vill. Vad ska jag rappa om idag?
2: Ja men alltså, det är ju inte helt förvånande att i DM:et just nu så är det väldigt många som skriver om politik,
0: ja,
2: såklart.
0: Kul.
2: Valet är ju, ja, man ska rösta senast på söndag. Många har säkert förtidsröstat redan. Och det är ju både liksom olika politiska åsikter som vädras i vårt DM. Men sen är det ju många som tycker att Annie ska liksom bara slå ihop det här. Göra till en valrap.
1: Det här är lite djupt vatten. Mm. Det finns också hård konkurrens i regeringen när det kommer till att rappa. Det har vi ju sett.
0: den vänsterpartisten som...
3: Ja, just det.
1: Men
2: alltså, att jag vet inte om du vill liksom lägga in dina egna politiska åsikter eller om du ska bara liksom ta ifrån... Alla tycker ju typ samma sak och säger samma sak just nu. Nu vågar ju ingen sticka ut. Mm.
1: Har ni sett han som har gjort så här fake-affischer?
0: Ja, det såg jag.
1: Det tyckte jag var lite kul. Mm. Det ska vi inte göra. Nej. Men jag tänker faktiskt inte bestämma mig nu, utan ge mig en låt. Mm. Jag ska bara skriva det som kommer till mig. Mm. Och så får det bli...
2: Så får vi försöka lista ut vad du röstar på.
1: Så det kan ni få göra.
0: Mm. Okej, Anis Don Demina, du är inte förtidsrappat.
1: Utan nej, den koppen. Det ska göras nu.
0: Ja, vad bra. Men som vanligt i fredagsrappen så ska du, Anis, få en låt på dig.
1: Ja.
0: Och sen vill vi ha en... Politiker-rap.
1: Mm. Ja.
0: Och vad naturligt det kändes.
2: Eller val-rap, ja.
1: Val-rap. Okay, ja. Och inte fisken val, utan val som är välj.
0: Alldeles strax på Energy Morgon. God morgon.
1: Morgon.

0: Rösta på Energy Morgon.
1: Jajamän.
0: Vi lovar guld och gröna skogar. Och vi lovar också varje fredag en fredagsrapp.
2: Det
0: kan vi hålla, tror jag.
2: Det kan vi räkna med.
1: Tänk om vi ska starta ett politiskt parti.
0: Vem ska vara partiledare då?
1: Ja, det är väl du då som står där och rattar.
0: Okej då.
2: Nej, vi kan inte ha Mr. Smash into Pieces som partiledare. Det går inte.
0: Det röda anes Smash into Pieces har konsert. Men vad var det jag skulle rappa om idag?
1: Ja, men det är ju många som tycker till politiskt nu på vårt DM eftersom det är valtider. Så därför tänkte vi, ja, varför inte önska oss en valrap helt enkelt?
2: Spela bitterbass, nu åker vi.
0: Sverige, Anis Don Demina i en valet rap.
2: Och kom ihåg, Sverige, att det här är eran chans att tycka till. Det här är eran chans att forma det Sverige som ni vill ha. Men kom ihåg också att värna om varandra, att göra eran research och inte lyssna på liksom eran favoritinfluencer. Det tycker jag är lite dumt. Men nu åker vi.
0: Yes.
2: Ja! Säg! Säg!

0: Bra, Alice Daniel.
1: Det är sjukt bra.
2: Kebabdemokraterna, bitch, nu kör vi.
3: Du har min röst.
2: Men med det sagt, gå och rösta. Mm. Alltså jag gjorde massa valkompasser igår. Ja. Och vissa av de här frågorna var jättespes.
4: Jo, men ska vi helt enkelt så förstår jag inte alla frågorna heller.
2: Nej, det också. Men det finns en knapp där det står, är du hjärndöd? Tryck här för att förklara frågan.
1: Men också att det är säkert många som, eller speciellt unga förstagångsväljare, som säger, spelar roll, det är väl ingen som bryr sig om vad jag tycker. Och det är bara en liten, liten röst i det stora hela. Men det är viktigast att man faktiskt går och röstar.
2: Ja, alltså gå och rösta. Även om du röstar blankt, gå och rösta. Mm.
4: Du ska få en applåd, Anis, för det här var lysande. Och som vanligt, fredagsrappen får du bara här på Energy Morgon.

0: tredje morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Missade du just Anis Dondeminas fredagsrapp, politikerrapp, så var lugn. Vi kommer att lägga upp den på våra sociala medier. Inom kort kan du spana in den där. Du ska få ett vallöfte av mig här och nu, och det är att alldeles strax så kommer du skratta till morgonens felhörningsfavorit. Så det var hängande.
1: Energy, stationen du behöver två gånger om dagen. Varje morgon och varje eftermiddag.

0: free.
1: Energy. Lyssna varje morgon och varje eftermiddag. Energy. Musik som gör dig glad.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
3: Idag blir det växlande molnighet med en del sol men också någon lokal regnskur. Temperaturer mellan 12 till 17.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag blir det växlande molnighet med en del sol men också någon lokal regnskur. Temperaturer mellan 12 till 17 grader.

0: Energy morgon! God morgon, god morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina håller låda och det är här. Och det är nu du ska få morgonens felhörningsfavorit. Varsågod. Morgonens felhörning kommer från en tjej som heter Mickan. Och hon vill att vi ska syna en svensk artist. Hon heter Ayla. Vi har synat faktiskt henne förut i en låt. Ja. Och låten heter Visa mig. För det finns en textrad i den här låten där Ayla sjunger: jag undrar, var är bitarna? Men det låter tydligen som hon sjunger: jag undrar, var är pittarna?
1: Okej,
2: spännande. Gud vad du skrattar.
0: Du skrattar också, och han skrattar också. Ja, så det är den här ribban vi har här på.
2: Ja, ribba.
0: Exakt. Ska vi lyssna innan vi hör? Jag undrar, var är pittarna?
1: Vad var det hon sa egentligen?
0: Bitarna.
1: Aha.
2: Ja, det sa hon inte.
1: Nej,
2: hon är inte på jakt.
1: Ja,
2: och det får man manliga könet.
1: Ja. Jag undrar var
2: bitarna. Har de slarvat bort dem?
0: Ja.
1: Det här är liksom Sofia Wistam kliver in på en efterfest. Året är 1981.
2: Ja.
1: Öppnar dörren och säger: jag undrar
2: var bitarna. Exakt så var det. Det ljuva 80-talet.

0: du vet vad det är. Energimorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Sjukaste jag hört. Ja, nu blev det vi som vann.
0: Och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik. Utan reklam.
2: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy. Varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag blir det växlande molnighet med en del sol men också någon lokal regnskur. Temperaturer mellan 12 till 17 grader.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Fredag morgon, och hon är fredagsfin också. Redo, va?
3: Jajamensan.
2: Vi åker, tycker jag. Det är dags att försöka slå Sofia, och i potten har vi 3500 kronor. Let's get ready to rumble! Round one, fight! Men vi har en Jennica ifrån Järna på telefonen. God morgon.
4: God morgon, god morgon.
5: Känner du dig redo för fight?
4: Ja, det gör jag.
5: Reglerna är enkla och väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt får man poäng, svarar man fel går poängen över. Och här för att leverera frågorna har vi Södertäljes nya språkrör Basse Widman som nu kandiderar i Södertälje. Det är kanske därför alla ringer från Södertälje
2: så
5: till
2: kan
5: oss.
2: Det
5: är du redo med fråga nummer ett, Basse?
2: Det är jag. Är du redo, Jennica?
4: Jajamän.
2: Då kör vi. Och lilla du då, Sofia?
3: Ja, lilla jag är redo också.
2: Ja, bra. Då kör vi. Fråga nummer ett. I vilket land är den officiella valutan rupi?
3: Sofia. Är det Indien?
5: Indien är rätt svar. One rupi.
3: Jag har inte varit där. Det är alltid svårt när man inte har varit där.
2: 1-0. Här kommer fråga nummer två, vilket är en sant eller falsk fråga. Ett maratonlopp är 5 mil.
3: Sofia. Nej, det är någonting 4 någonting. Det är inte 5.
5: Sofia säger nej, det är 4 någonting, inte 5 någonting. Du har helt rätt, det är falskt. Ett maraton är 42 kilometer, 4,2 mil.
2: Och vips så står det 2-0.
3: Nu du kommer Jennica snart springa.
5: Så är det, absolut. Men det här betyder, Jennica, att du ligger under med 2-0 och måste nu in the pride of Södertälje kliva fram.
2: Ja, men kom, det här kan vara ändå din fråga. Det är musik och det är fredag, och då brukar vi damma av en dansbandscover. Men vilken duo gjorde originalet? Hatarna får hata,
3: det spelar faktiskt ingen
5: Sofia.
3: Ja, det är Samir och Viktor.
5: Samir och Viktor.
3: Livet ut. Jag
4: har hört att det skrålade så mycket.
2: Ja, det gör det när Samir och Viktor.
4: Eller hur?
5: Är det bara jag, eller var det här bättre än originalet? Den passade verkligen som en dansbandsdänga. Men Jannica, du får fucka loss någon annanstans, för att det här gick tyvärr inte vägen för dig idag.
4: Nej, verkligen inte. Men jag får försöka igen.
5: Du gör det helt rätt. Jag är uppe på hästen igen bara, och ha en jättefin dag.
4: Ja, men tack detsamma, hörni.
2: Ha det bra, Jannica.
4: Ha det bra.
2: Hej då.
6: Slå Sofia varje morgon på Energy Morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det blir en ganska höstig start på helgen. Fredagen bjuder på cirka 15 plusgrader och risk för någon regnskur.
2: Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
2: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. I got it.

0: Maggio och du lyssnar på Energy.
1: Thomas Andersson här, hej och god förmiddag. Vi är på målrakan. Helgen är på ingång. Vi firar Feel Good Friday under hela dagen. Och efter helgen är det mixmåndag. Då är Basse, Sofia Wistam, Anis och Denina tillbaka med Energy Morgon. Och chansen för dig att vinna cash i kvitt eller dubbel 3 gånger varje morgon. Så haka på. Här under dagen, 2 timmar musik utan reklam som vanligt. Och vi börjar med Kygos Say My Love på Energy. Varmt välkommen ni.
2: It's Kygo.
3: What's up? This is Griffin.
4: It's Khalid.
5: And this is
6: I'll save my love for somebody else.
7: Energy. Musik som gör dig glad.

0: Vilket är året? Energy
1: Throwback. Thomas Andersson här, det är Mix Måndag efter helgen och dessutom så fyller ju Benjamin Ingrosso år då, så vi firar med att mixa ihop hans största låtar. Häng med då. Vi har en hel helg framför oss. Det är Feel Good Friday och en Energy Throwback nu. Vilket år är det vi söker? Här är ledtrådarna. Apple lanserar iPhone. Alltså den första, inte den som lanserades häromdagen. Något annat som lanseras, det är operativsystemet Windows Vista, och så vinner The Ark Melodifestivalen också. Vilket år kan vi vara ute efter? Det rätta svaret om en liten stund. Dessutom väntar Shakiras Die Die och nya från Taylor Swims, Mr. Know It All. Häng kvar på Energy.

0: informationen du behöver två gånger om dagen. Varje morgon och varje eftermiddag. Skratta hela vägen till jobbet.
1: Sean Banansund, just 10 000.
0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och mest musik på vägen hem från jobbet. 2 timmar musik utan reklam. Energy. Lyssna

0: Vakna med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hitstar.

hela dagen på Energy. Thomas Hindersson här under eftermiddagen. Då får du 2 timmar musik utan reklam. Vilket sätt att inleda helgen på, va? Energy, enda radiokanalen i Sverige som maxar hitsen när du är på väg hem från jobbet. Vi borde hänga med.

0: Hi, this is Madonna. You are listening to Energy.
1: Thomas Andersson här, hej och förmiddag. Det är Feel Good Friday. Vi laddar inför valdagen nu på söndag. Sen är det Mixmåndag. Då är Basse, Sofia Wistam och Anisson Demina tillbaka med Energy imorgon. Chansen att vinna cash där i kvitt eller dubbelt 3 gånger varje morgon. Så haka på. Under eftermiddagen, 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje dag här på Energy med just det strax först nya från Ariana Grande. Hjärtligt välkommen.
2: Nya låtar som trendar. New track. Det här, new thing. På Energy.
3: This is Ariana Grande. And I'm proud to introduce you to my single Hate That I Made You Love Me.

Nya från Martin Garrix och Ed Sheeran, Repeat It på Energy. Det är vi som ger dig 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Enda radiokanalen i Sverige som maxar hitsen när du är på vägen från jobbet för att fredagsmysa. Det är Feel Good Friday också. Efter helgen då kör vi Mix Måndag. Och så Benjamin Ingrosso som fyller år då också. Så vi mixar ihop hans största låtar. Det är bara att åka med efter helgen, du vet, när man har varit och röstat och alla de där grejerna. Det är skönt att njuta av mixarna också. Kimberly är på gång. Now finns där först Alex Warren på Energy. How

Friday på Energy och 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Vi är enda radiokanalen i Sverige som maxar hitsen när du är på väg hem för att fredagsmysa. Så häng tillsammans med oss här under dagen. Thomas Hindersson heter jag som tar dig närmare lunchen med musiken som gör dig glad från Alice DJ bland annat. Och så de nya låtarna som trendar här på Energy. Där hittar vi bland annat nya från 18s och Jubel. Så stanna kvar.

Energy. Den enda stationen för musiken som trendar. Trendar denna vecka. New music. Här är veckans nya låtar. En ny Energy New Music Hit Mix börjar nu.

vi kramar ur det sista sommaren med Jubels nya ENNG New Music Hit Mix. Thomas Hindersson här, det är Feel Good Friday in i lunchen strax. Och under eftermiddagen väntar 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje dag här på Energy.

0: Hey, this is Justin Timberlake. Right here on Energy.
1: Ja, men vi smattrar på här under fredagen. Tar dig närmare helgen. Feel Good Friday hela dagen. Och efter helgen när vi har varit och röstat och allt det där, då är Basse som jag visar och Anders Ondemina tillbaka med Energy Morgon och chansen att vinna cash hela tre gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Så var med då. Under eftermiddagen, två timmar musik utan reklam. Enda radiokanalen i Sverige som ger dig det varje dag. Det här är Energy. Hjärtligt välkommen.
2: It's Kygo.
3: What's up? This is Griffin.
4: It's Khalid.
5: And this is...
6: I'll save my love for somebody else.
7: Energy. Musik som gör dig glad.

0: Dynamo.
1: Hej, det här är Liamo.
2: Tonight we break through the ceiling.
3: Energy, mer musik än någon annan. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag.

0: från en och samma artist.
1: Back to back hits.
0: Energy Double Play. Nu.
2: Feel Good Friday på Energy. Thomas här, och efter helgen då firar vi Benjamin Ingrosso som fyller år genom att mixa ihop hans bästa låtar där. Haka på. Strax Shakira och Burna Boy med Die Die. Victor Leksell och Molly Sandéns nya Tänk om finns med. Och först en double play från mannen som bevisade att man kan ha hår som en hel rockkonsert och göra Eurodance till en livsstil med hjälp av stora trummor, pampiga körer och massa pyroteknik. Häng kvar för mannen, myten, kalufsen, E-Type strax på Energy.

Säg att det är Feel Good Friday på Energy utan att säga att det är Feel Good Friday på Energy. Fick E-Type Energy Double Play idag. Thomas Andersson här. Gör oss redo för eftermiddagen när det blir 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag här på Energy. Enda radiokanalen som maxar hitsen när du inleder fredagsmyset. Och är nominerad till Guldörat också 2026. Årets radiokanal guldörat.se. Det är där man kliver in och röstar på Energy. Stort tack för att du hjälper oss. Jag lovar dig Victor Lexell och Molly Sandén med nya Tänk om dyker upp strax. Fortsätt fredagen med Energy.

0: Pernilla Wahlgren gästar Energy Morgon nästa vecka. Och Sofia har faktiskt skvallrat om att Pernilla älskar Göteborgs vitsar. Så därför ska vi utse Sveriges absolut roligaste Göteborgs vits. Vi fortsätter även nästa vecka såklart med vår musiktävling Kvitt eller dubbel. 3 gånger varje morgon och i potten 10 000 kronor. Vi hörs på måndag från 06.
1: Energy Morgon presenteras av...

0: I'm Taylor Swift and you're listening to Energy.
1: Thomas Henderson här, Feel Good Friday, och efter helgen när vi har gjort vår medborgerliga plikt och gått och röstat och allt det där, då är det Energy Morning igen med Basse Sveavistam och Aniston Demina. Chansen på cash i kvitt eller dubbelt vid tre tillfällen varje morgon, så haka på efter helgen. Här under eftermiddagen, två timmar musik utan reklam, det får du varje dag här på Energy med just strax. Först Cat's Eye med Animal, välkommen!
2: It's brand new!
3: Och nu, nya låtar som...

Veckans smash hit på Energy. Swedish House Mafia och Lyckligt tillsammans. Happiness is so sad. Thomas här. Feel good Friday. Glöm inte att rösta nu på söndag också. Är du en sån som klär upp dig? Jag känner vissa människor som liksom tar på sig sina finaste småbyxor för att gå till närmsta vallokal och lägga sin röst. Kanske är du en av dem. Kanske är jag en av dem. Det vet vi inte. Häng kvar, mer om musiken som gör dig glad under vår Feel Good Friday med Sara Larssons Midnight Sun. Det blir en Feel Good Friday mix med Christina Gern också. Kommer från Spice Girls, dyker upp direkt efter Alex Warrens Fever Dream. Det här är Energy.

Energy med 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Vi närmar oss. Det är Feel Good Friday också. Ta dig in mot helgen med musiken som gör dig glad från Klara Hammarström om en liten stund. Och så ska ju Kristina Gärn sätta helgviben med en hitstormix. Häng kvar på Energy.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det blir en ganska höstig start på helgen. Fredagen bjuder på cirka 15 plusgrader och risk för någon regnskur.
2: Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
2: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Alltså där låter det när man hackar upp Anastasia. DJ Kisnagani med Energy Hitstore Mix här under vår Feel Good Friday på Energy. Du får fler sådana under dagen och så är vi redo att ge dig 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje dag här på Energy. Energy!
1: Hej, det här är Klara Hammarström. Och du lyssnar på Energy med 2 timmar utan reklam varje eftermiddag.

0: Hi, this is David Guetta, and you're listening to Energy.
1: Det går fort, det man har kul redan inne i eftermiddagen. Thomas Andersson här med vår Feel Good Friday. Och inte långt kvar nu innan vi tar bort reklamen. Kör reklamfritt i hela 2 timmar med musiken som gör dig glad. Energy är enda radiokanalen i Sverige som maxar hitsen när du är på väg hem från jobbet. Haka på. Efter helgen också, Basse, Sofia Wistam och Anisson och Mina i Energy imorgon med tävlingen Kvitt eller Dubbelt 3 gånger varje dag. Välkommen till Energy.
2: What's up, this is Griffin.
3: It's Khalid.
4: And this is...
5: I'll save my love for somebody else.
6: Energy. Musik som gör dig glad.

0: därför ska vi utse Sveriges absolut roligaste Göteborgsvits. Vi fortsätter även nästa vecka såklart med vår musiktävling Kvitt eller dubbel, 3 gånger varje morgon och i potten 10 000 kronor. Vi hörs på måndag från 06.
1: Energy Morgon presenteras

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det blir en ganska höstig start på helgen. Fredagen bjuder på cirka 15 plusgrader och risk för någon regnskur.

eftersom vi inte kan ta oss till Ibiza så får väl Ibiza komma till oss istället. Feel Good Friday på Energy med nya från Hugel. Move Into The Sun, kanonlåt. Thomas Hindersson här, och det är inte långt kvar nu innan vi ger dig 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag här på Energy med Shakira och Burna Boys Die Die alldeles strax. Bara hänga kvar.

Feel Good Friday på Energy, och inte långt kvar nu innan vi ger dig 2 timmar musik utan reklam. Du får det varje eftermiddag på Energy, enda radiokanalen i Sverige som gör så. Micke kör efter 15, häng med honom. Jag, Thomas Hindersson, önskar en trevlig helg med de nya låtarna som trendar just nu på

0: Och välkommen till Energys Feel Good Friday. Idag bjuder vi på extra mycket fredagsmixar och tillsammans gör vi den här dagen lite lättare. Mikael Lejonryd, det här påminner om att varje dag mellan 6 och 10 får Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Här om en liten stund, över 2 timmar musik helt utan reklam. Vad sägs om Kimberly om en stund och nu Temper City.
1: It's brand new.
2: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.
3: I wanna feel something. Hi, this is Temper City and this is our song Self.

0: med två bra skäl att lyssna. One, two. Och du vet vad det är. Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Sjukast jag hört. Nu blev vi som blev.
0: Och varje eftermiddag. Hela två timmar musik. Utan reklam.
2: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy. Varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ikväll väntas det bli växlande molnighet och en del lokala skurar. Temperaturen sjunker till omkring 5-12 grader.
2: Yeah. Och nu, Energy startar upp. Två timmar musik utan reklam. Mer musik på vägen hem från jobbet. Två timmar musik utan reklam. Startar nu.
1: Och du har ramlat rätt in i Energys Feel Good Friday. Det betyder massvis av fredagsmusik och mixar hela dagen. God eftermiddag, Micke Leijonryd på plats. Här om en liten stund ska vi lyssna på hur det lät i morse i Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina. Det är val på söndag. Och såklart så bjöd Anis på en politikrap i fredagsrappen. Helt underbar. Det om en liten stund. Först ska vi dra igång över två timmar musik helt utan reklam, så som varje eftermiddag. Sara Larsson och Shakira på ingång. Du ska få just det och alla först ut. Kimberly!

dig. Och då är det Kristina Gern som jobbar extra hårt. Det är hon som står för alla underbara mixar och gör den här fredagen lite bättre. 11 september står det i kalendern. Vi är just nu mitt i 2 timmar musik helt utan reklam.

0: här är Tribs tillsammans med Klara Hammarström i Can't Get Enough på NRD, där vi just nu ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam, så som varje eftermiddag. Fredag idag, bara 2 dagar kvar tills att Sveriges framtid ska bestämmas. På söndag så är det val. Än imorgon med Basse, så får jag visa med Anis Don och Mina. De har laddat hela veckan. Och i morse kom finalen i fredagsrappen. Anis bjöd på en helt underbar politikrap.
1: Ja! Säg! Säg!

0: Demokraterna, bitch, nu kör vi.
1: Ja, du får gärna rösta på Kebabdemokraterna. Det viktigaste är att du röstar på söndag om du har möjlighet. Och att du lyssnar på Ännu imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje dag mellan 6 och 10. Det är ju där du har chansen att vinna 10 000 kronor också i tävlingen Kvitt eller Dubbelt. God eftermiddag, vi är just nu mitt i 2 timmar musik helt utan reklam här på Enri. Om en liten stund, Kristina Gärn med en ny Enri Hit Story. Och nu, Alex Warren.

0: Slå på Energy Morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Uppsala.
1: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces. Lyssna på Energy Morgon.

0: what's up? This is Justin Bieber. Justin Bieber on Energy.
1: Och förstås så startar vi dagen med Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje dag mellan 6 och 10. Sen just idag då fortsätter vi med Energy's Feel Good Friday. Det betyder massvis av fredagsmusik och mixar. Hela dagen tillsammans gör vi resan mot helgen lite lättare. Just nu är vi mitt i 2 timmar musik helt utan reklam. Strax med nya från Martin Garrix och Ed Sheeran. Och nu Kygo.
2: Hey, it's Kygo.
3: What's up, this is Griffin.
4: It's Khalid. And this is...
5: I'll save my love for somebody else.
6: Energy, musik som gör dig glad.
7: You found

Här är ny musik på Energy med Martin Garrix och Ed Sheeran i härliga Repeat It. Martin Garrix förresten, som just nu sitter på ett flygplan över till USA. Igår så spelade han på Ibiza och idag så är det Las Vegas som gäller. Verkar vara stressigt att vara super DJ. Och knappt har vi stängt dörren till sommaren förrän det är dags att fokusera på vintern och Melodifestivalen. För intresset för denna Melodifestival, det verkar inte direkt vara på väg att dö ut. Nu när anmälan till nästa års tävling stängde, då hade SVT fått in rekordmånga låtar. Över 3900 bidrag slåss om 30 platser till nästa års tävling. Och enligt uppgift så är det Thomas Gesson som skrivit 3800 utav dem. Just nu mitt i 2 timmar musik, helt utan reklam här på Energy. Om en liten stund, Ariana Grande senaste Hate That I Made You Love Me. Och nu Justin Bieber med Love Yourself. God eftermiddag.

0: Här är Energys Feel Good Friday som bjuder på massvis av fredagsmixar för att göra resan mot helgen lite lättare och lite roligare. Kristina Gärn där med en exklusiv Energy Feel Good Friday mix. Och med bara 2 dagar kvar till valet, när vi som har möjlighet ska utnyttja våran demokratiska rättighet att rösta, så var det förstås fokus i morse. I Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. I fredagsrappen så bjöd Anis på en helt underbar politikrap.
1: Ja, säg, säg!

0: Grattis Daniel.
1: Sjukt bra.
2: Kebabdemokraterna, bitch, nu kör vi.
3: Jag kommer kebabdemokraterna vinna på söndag och är Annis då partiledare. Det återstår att se. Det enda vi vet är att varje dag mellan 6 och 10 får en imorgon med Basse. Så får jag visa dem och Annis, Don och mina. Och du får alltid en chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Micke Leijon är ute på plats och önskar dig en god eftermiddag. Här om en liten stund. Senaste från Teddy Swims i Mr. Know It All. Handtricks på ingång och nu Shawn Mendes och Camila Cabello.

0: some new music? Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy.
1: I'm Teddy Swims.
2: Teddy Swims.
1: My single, Mr. Know-It-All.

0: här är en av de som just nu ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam med Teddy Swims och jättehitten Mr. Know-it-all. 11 september i kalendern idag. Vi ska ta och säga grattis till en riktig mångsysslare, artisten och skådespelaren Ludacris. Han blir 49 år. Stort grattis!
1: I appreciate that, man.
0: Mest känd nu för tiden som en i ensemblen till Fast and the Furious-filmerna. Och det får en fundera på när kommer den 11:e delen utav den där serien. Det har ju skjutits upp massa och det senaste budet, ja, det är att den ska släppas våren 2027. Vi får hoppas att det stämmer helt enkelt. Det är fredag eftermiddag, det betyder Energy's Feel Good Friday, där vi ger dig massvis av mixar för att göra resan mot helg lite roligare och lite lättare.

0: right music, then you want energy.
1: Och för att starta dagen på bästa möjliga sätt så väljer vi förstås Ännu imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnermina varje dag mellan 6 och 10. Och i morse så var det valspecial i fredagsrappen. Missar du den ska du få en ny chans här om en liten stund. Mikael Leonide ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam strax med sensationsgruppen Cat's Eye. Och nu Victor Lixell tillsammans med Molly Sandén.
2: New music. Och nu.

0: här är en idé som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. När det är hög tid att göra planer för kvällen, är det möjligtvis Let's Dance som gäller för dig? Ja, förra veckan så var det ju lilla Al-Fadji som fick lämna tävlingen, men han var inte så missnöjd ändå.
1: Jag har lärt Sverige allt som går att lära sig om dans, och jag tänker inte att jag åker ut, utan jag avancerar vidare till andra grejer liksom.
0: Ja, som till vad kan man ju fråga sig. Ja, vem ryker ikväll? Det får framtiden utvisa. Eller så har du något roligare planerat. I så fall, häng med oss här på Enri, för klockan 18 då öppnar vi dörrarna till Sveriges största dansgolf. Enri at the Club, där Christina Gern mixar låtar hela kvällen.

0: Ja, vilken succé det har blivit för den här gruppen. Cat's Eye med medlemmar ifrån 6 olika delar av världen. Jättehitten Animal här på Energy, där du varje eftermiddag får över 2 timmar musik helt utan reklam. Och med bara 2 dagar kvar till valet så är det förstås läge att göra sin research till vilket parti som kommer få din röst. Det här var någonting som togs upp i morse i Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina i fredagsrappen.
1: Ja, säg, säg!

0: Sjukt bra.
1: Kebabdemokraterna, bitch, nu kör vi.
2: Ja, gör som Annie säger, gör din research och sen går du och röstar nu på söndag om du har möjlighet. Änden imorgon med Basse, Sofia Wistam och Annis, Don och Mina hör du varje dag mellan 6 och 10. Alltid med chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbel. Och nästa vecka får man besök av Pernilla Wahlgren. Det vankas en ny säsong utav

0: oss. Nu, stjärnorna, för en bra fredag.
1: Hi, my name is...
2: Drop it like it's hot.
3: Must be the money.
0: Energy Feel Good Friday. En legendarisk energyartist. Två legendariska låtar. Energy.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: I kväll väntas det bli växlande molnighet och en del lokala skurar. Temperaturen sjunker till omkring 5-12 grader.
2: Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
2: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Och du vet vad det är. Energimorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Sjukaste jag hört. Ja, nu blev det vi som vann.
0: Och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik. Utan reklam.
2: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy. Varje morgon och varje eftermiddag. Energy. Musik som

0: Pernilla Wahlgren gästar Energymorgon nästa vecka. Och Sofia har faktiskt skvallrat om att Pernilla älskar Göteborgs vitsar. Så därför ska vi utse Sveriges absolut roligaste Göteborgs vits. Vi fortsätter även nästa vecka såklart med vår musiktävling Kvitt eller dubbel. 3 gånger varje morgon och i potten 10 000 kronor. Vi hörs på måndag från 06.
1: Energymorgon presenterar

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: I kväll väntas det bli växlande molnighet och en del lokala skurar. Temperaturen sjunker till omkring 5-12 grader. It's the weekend. Yes, it's the weekend.
2: Weekend. This is how we party. Vi lever för helgen. Sveriges partyklubb är tillbaka. Mm-hmm. Nu. Back to back in the mix. Energy at the club. Shake, shake.

0: Energy. Den enda stationen för musiken som trendar. Trendar denna vecka. Här är veckans nya låtar. En ny Energy New Music Hitmix börjar nu.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Pernilla Wahlgren gästar Energy Morgon nästa vecka. Och Sofia har faktiskt skvallrat om att Pernilla älskar Göteborgs vitsar. Så därför ska vi utse Sveriges absolut roligaste Göteborgs vits. Vi fortsätter även nästa vecka såklart med vår musiktävling Kvitt eller dubbel. 3 gånger varje morgon och i potten 10 000 kronor. Vi hörs på måndag från 06.
1: Energy Morgon presenteras

Pernilla Wahlgren gästar Energymorgon nästa vecka. Och Sofia har faktiskt skvallrat om att Pernilla älskar Göteborgs vitsar. Så därför ska vi utse Sveriges absolut roligaste Göteborgs vits. Vi fortsätter även nästa vecka såklart med vår musiktävling Kvitt eller dubbel. 3 gånger varje morgon och i potten 10 000 kronor. Vi hörs på måndag från 06. Energymorgon.

0: Pernilla Wahlgren gästar Energymorgon nästa vecka. Och Sofia har faktiskt skvallrat om att Pernilla älskar Göteborgs vitsar. Så därför ska vi utse Sveriges absolut roligaste Göteborgs vits. Vi fortsätter även nästa vecka såklart med vår musiktävling Kvitt eller dubbel. 3 gånger varje morgon och i potten 10 000 kronor. Vi hörs på måndag från 06.
1: Energymorgon.

0: Energimorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Sjukaste jag hört.
2: Nu blev det vi som vann, va?
0: Och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik. Utan reklam.
3: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy. Varje morgon och varje eftermiddag. Energy. Musik som gör.

Pernilla Wahlgren gästar Energy Morgon nästa vecka. Och Sofia har faktiskt skvallrat om att Pernilla älskar Göteborgs vitsar. Så därför ska vi utse Sveriges absolut roligaste Göteborgs vits. Vi fortsätter även nästa vecka såklart med vår musiktävling Kvitt eller dubbel. 3 gånger varje morgon och i potten 10 000 kronor. Vi hörs på måndag från 06. Energy Morgon presenterar

0: Pernilla Wahlgren gästar Energy Morgon nästa vecka. Och Sofia har faktiskt skvallrat om att Pernilla älskar Göteborgs vitsar. Så därför ska vi utse Sveriges absolut roligaste Göteborgs vits. Vi fortsätter även nästa vecka såklart med vår musiktävling Kvitt eller dubbel. 3 gånger varje morgon och i potten 10 000 kronor. Vi hörs på måndag från 06.
1: Energy Morgon presenteras

0: Pernilla Wahlgren gästar Energymorgon nästa vecka. Och Sofia har faktiskt skvallrat om att Pernilla älskar Göteborgs vitsar. Så därför ska vi utse Sveriges absolut roligaste Göteborgs vits. Vi fortsätter även nästa vecka såklart med vår musiktävling Kvitt eller dubbel. 3 gånger varje morgon och i potten 10 000 kronor. Vi hörs på måndag från 06.
1: Energymorgon presenterar

Kristina Gärn här. Varje helg hör du massa grym musik mixad av mig här på Energy. Hej, Kristina Gärn här. Varje helg hör du massa grym musik mixad av mig här på Energy.

0: Pernilla Wahlgren gästar Energymorgon nästa vecka. Och Sofia har faktiskt skvallrat om att Pernilla älskar Göteborgs vitsar. Så därför ska vi utse Sveriges absolut roligaste Göteborgs vits. Vi fortsätter även nästa vecka såklart med vår musiktävling Kvitt eller dubbel. 3 gånger varje morgon och i potten 10 000 kronor. Vi hörs på måndag från 06.
1: Energymorgon presenteras av
2: Energy. Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. Festen är här varje fredag och lördag kväll. Energy at the club.